Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom I en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger I Innlandet I går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer I personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett I Vikinglotto I går kveld og vant første premien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten I går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene I Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt I New York I 2023 I en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon I gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen I Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
3: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god morgen, lille fredagsaften denne den 9. juli, altså en torsdag. Hei, det morgensendingen som på plass. Litt av hvert å snakke om i nyheten i dag. Det naturligvis en del forventninger omkring det som skal skje på lørdag. Og det sport, og det VM, og det turisme, og det politi og en hel del andre ting i nyhetsbildet. Vi skal se på noen av de overskriftene om et lite øyeblikk. Jeg går og henter meg en kopp kaffe. Kanskje du skal gjøre det samme? Her litt musikk på veien.

Det er altså blitt torsdag morgen, det har vi slått fast. Hvis du aktiv i sosiale medier, så ser du at stort sett hele verden nå opptatt av hva Norge driver med I forkant av kampen mot England, som da går av stapelen på lørdag. I mellomtiden så snakker vi om skatteetaten, som advarer mot at du blir lurt. Testosteronet faller blant menn, det sett på årsakene til det. Og juni var tidenes varmeste i Vesteuropa. Thank you.

Jeg føler vi godt tatt hånd om musikalsk I dag. Da gjelder det at jeg stiller på min side av regnestykket her, og leverer det jeg skal. La oss se hva som har foregått I nyhetene I løpet av gårdkvelden og natt. En bjørn har angrepet flere sau I Vardø kommune, da vi I Finnmark. En ny rapport fra Copernicus, som EUs klimaovervåkingstjeneste, viser at juni den varmeste I Vesteuropa noensinne. Flyalarmen har igjen gått I Bahrain og Kuwait. Det skjer etter at USA på nytt gikk til angrep mot Iran. På onsdag, natt til onsdag. NATO-lederne fikk litt av en gave med seg fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Hver av dem fikk en revolver med ammunisjon. Om det passende, det vet jeg ikke, men det har skjedd I hvert fall. Det har også vært melding om en mulig brann I en boligblokk I Trondheim. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har fisket frem almanakken 9. juli I dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag I dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner Ida, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag I Argentina I dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato I 1850. Har du noen I Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt I dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet I 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: En stor snakkis, og de har jo vært på markedet en stund nå, men det disse smartbrillene som har innebygget kamera og AI og alt mulig. Veldig praktisk hvis man for eksempel skal lage en video om hvordan man bytter ut et eller annet i en bil, eller man ønsker å ta et bilde, og så sier man bare, åh, brillene mine, ta et bilde av det jeg ser nå, for eksempel. Det betyr samtidig at den kan brukes i litt lumske hensikter. Det derfor SV har foreslått et forbud mot smartbilder som kan filme folk på gaten og på stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser da til åndsverksloven og straffeloven som allerede gir vern, og mener at KI-forordningen som kommer vil styrke det når den innlemmes i norsk rett. Jeg vet ikke om dette noe du går rundt og tenker på eller bekymret for, men der svaret i hvert fall.

0: sommer.
1: Det litt hummer og kanari hva innholdet i dagens aviser angår, men la oss nå se hva de har å by på. Vi snakker jo gjerne om agurktid i Norge. Den har ikke kommet ennå, men det fordi vi har noe å snakke om. Nasjonen skriver for eksempel på sin forside i dag, kyllingkrisen advarer mot økt smittefare i mat. Og så det byggebransjen som får plass. Bedrifter går konkurs, og fagfolk forsvinner ut av landet. Nå ber byggebransjen om 3 konkrete tiltak. VG i dag, med en stor annonse på forsiden som spiser opp litt av innholdet, så jeg ikke får sett ordentlig. Det får vi leve med. VG skriver om mange forskjellige ting i dag, men de gir deg litt å gjøre mens du venter på et eller annet. For eksempel en runde sudoku eller noen kryssord eller quiz. Det Nøttemagasin hadde nær sagt på torsdager. Ellers det et stort bilde her av Erling Braut Haaland. Livredd for Haaland. Skrekktallene. Og dette da engelskmennene som er litt bekymret for matchen på lørdag. Dagbladet i dag. Her det... Unnskyld. Også litt om drama som kommer på lørdag. Men Solbakken, landslagssjefen, snakker om andre traumer og sine verste VM-minner på egen kappe. Polen og Baltikum trekkes frem som mulige mål når Putin nå truer NATO. Og husker du vi snakket om en falsk Sverre Magnus-profil på nettet? Ja, nå det en kar som har stått frem og sier at det han. Aftenposten i dag. Slik vil ytre høyre endre Frankrike og Europa. De leder på målingene før presidentvalg der. Og når det gjelder fotball-VM, så står det måten Haaland gjør det på for verden til å riste på hodet. Litt av hvert med andre ord. Du finner avisen i butikken.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken I dag. Det Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, så hvilket bringer oss til, hadde nær sagt låt nummer to her, men navn nummer to, og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp I bursdagslist. Lisa Lystad for eksempel, skuespillerinnen født I 1930, døde I 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født I 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født I 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født I 1956, ikke ukjent skuespiller.

0: Det deilig å være norsk I Danmark. Det et markedsføringstriks som danskene innførte for lenge siden. Og nå har vi adoptert det. Vi aksepterer det som en sannhet at det deilig å være norsk I Danmark. Men hvordan det å være dansk I Norge? Og hvis du nå sitter der og hører på radio og en dansker som I Norge som turist, for det første gratulerer at du forstår hva jeg sier. Nummer to, vi ønsker at flere av dere skal komme hit. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Torbjørn Egner jo en kjent figur også I Danmark. Mange tror han dansk, det han altså ikke. Og nå skal danskene forhåpentligvis strømme til Norge for å få opplevelser inne I munnen til Jens, med 6-7 meter høye tenner og så videre. Vi håper det går bra.
1: Dette Radio Nordland.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage nemlig som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også I håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt. Og det bildet på nett her ser jeg nå av ham. Liggende I sengen med en tommel opp riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

0: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det heter så at man ikke skal overtenke noe, og det vel egentlig oppfordringen herfra til deg, og så skal jeg ta den selv via speilet her, og det handler mye om forventninger og forventningspress, og hva skjer etter kampen på lørdag, uansett resultat og så videre. Jeg tenker vi skal være fornøyde. Vi har plenty å by på ellers også i morgensendingen i dag. Vi skal se på avisene om et bittelite øyeblikk, og vi skal også ut av Norge og se hva utenlandske medier har å meddele.

Og hva skriver utenlandske medier om? Euronews skriver om amerikanerne som fortsetter å angripe Iran. Dette over Hormuz-stredet. Dansk TV 2 har samme storyline som det både norske og svenske medier har. De leter også etter kriminelle i utlandet. Og det en storkriminell bakmann som på flukt fra dansk politi. Han avbildet her. Sky News skriver om Ukraina og NATO-møte hvor Trump trodde Zelensky var Putin.

Jeg lurer på om vi skal slå sammen NATO-toppmøte med Donald Trump og Recep Erdogan, og kanskje til og med litt Trump på hjemmebane. Dette blir en litt sånn voldsom en. Men hvis vi starter med NATO-toppmøte da, Recep Tayyip Erdogan, som han heter, ga alle lederne på NATO-toppmøte en gave, en revolver, inngravert navn og det hele, og en eske ammunisjon. Dette jo ikke noe alle kan ta med seg hjem. Blant annet den britiske statsministeren Keir Starmer, som måtte etterlate våpenet I Tyrkia skal trolig plomberes før de kan sende det videre. For Trumps del så det litt forskjellige meldinger, blant annet om at han trodde han snakket med Putin da han møtte Zelensky. Nå skal jeg ikke utdype hva det kan bety og hvorfor du skal være redd for den nyheten, men det får vi la ligge til side. Trump har egne problemer. E. Jean Carroll, som han dømt for å ha forgrepet seg mot, får nå pengene hun ble tilkjent I rettssaken I 2023. I tried to hide from you, but I

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

skal vi hoppe ut I det da. Det en del sport I dag. Vi kan jo starte med Tour de France. Her går det ganske greit. Også der, gode norske prestasjoner. Den sjette etappen går I dag, og det en fjelletappe, 186 kilometer mellom, og nå får dere ha meg unnskyldt her, mellom Pau og Gavarni-Gedre, eller noe I den retning. Torstein Trien nordmannen som gjør det spesielt godt. Uno X lag, det også norsk, og de fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe han falt, men beholder den gule Gulle ledertrøya, dette ser bra ut. Annen sport må jo være kveldens kamp I VM, den første kvartfinalen. Og her det Frankrike som møter Marokko. Den kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld. Dette jo en stadion vi kjenner fra før av. Avspark klokken 22 norsk tid. Og vinneren av denne kampen møter vinneren av Spania Belgia, og de skal spille semifinale I så fall 14. juli. Norges kamp mot England jo den vi mest fokusert på, den går altså lørdag kveld, og så får vi se om vi også får en sjanse I semi. Og det vel det når det gjelder sport. Yes, det det. Vet du hva, da logger jeg sporten som utført, legger den til side her. Vi skal I stedet snakke litt om showbiz om et øyeblikk.

I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det litt hummer og kanarie hva innholdet I dagens aviser angår, men la oss nå se hva de har å by på. Vi snakker jo gjerne om agurktid I Norge. Den har ikke kommet ennå, men det fordi vi har noe å snakke om. Nasjonen skriver for eksempel på sin forside I dag, kyllingkrisen advarer mot økt smittefare I mat. Og så det byggebransjen som får plass. Bedrifter går konkurs, og fagfolk forsvinner ut av landet. Nå ber byggebransjen om 3 konkrete tiltak. VG I dag, med en stor annonse på forsiden som spiser opp litt av innholdet, så jeg ikke får sett ordentlig. Det får vi leve med. VG skriver om mange forskjellige ting I dag, men de gir deg litt å gjøre mens du venter på et eller annet. For eksempel en runde sudoku eller noen kryssord eller quiz. Det nøttemagasin, hadde den sagt på torsdager. Ellers det et stort bilde her av Erling Braut Haaland. Livredd for Haaland, skrekktallene. Og dette da engelskmennene som litt bekymret for matchen på lørdag. Dagbladet I dag, her det... Unnskyld. Også litt om drama som kommer på lørdag. Men Solbakken, landslagssjefen, snakker om andre traumer og sine verste VM-minner på egen kappe. Polen og Baltikum trekkes frem som mulige mål når Putin nå truer NATO. Og husker du vi snakket om en falsk Sverre Magnus-profil på nettet? Ja, nå en kar som har stått frem og sier at det han. Aftenposten I dag. Slik vil ytre høyre endre Frankrike og Europa. De leder på målingene før presidentvalg der. Og når det gjelder fotball-VM, så står det måten Haaland gjør det på for verden til å riste på hodet. Litt av hvert med andre ord. Du finner avisen I butikken.

Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk I det siste, så nevn oss da. Jeg føler I alle fall at musikken sitter godt I øret I dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat I dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål I dag, for det motedagen I dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det dagen for erter I dag, som du finner I sånn belg. Hva heter de da? Det ikke så viktig. Uansett, det erter som litt inn I dag. Det går an å finne på ting I den forbindelse, selv om jeg vet at det mange av oss, meg inkludert, som synes erter litt sånn. Og så det uka for kaniner, om den I bur eller på tallerken.

0: Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake I tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, I min bok I hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal I hvert fall til 1979. Den 9. juli I 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte I nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.
1: Dette Radio Lola.

Dette har da vært meget hyggelig, som sett vanlig, en torsdag morgen som jeg alltid kaller lille fredagsaften. Greit å ta noen av gledene på forskudd, og la sorgene være sorge. De skal man i hvert fall ikke ta på forskudd, det er min mening i hvert fall. Vi har en lang dag foran oss, en lang fredag også, altså ikke den forbindelse som i påske, men en lang fredag før vi tar tak i weekenden. Nytt dagen, gjør det beste ut av den, og hvis du har lyst så starter vi med morgensending klokken 6 i morgen til.

0: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50

svømmedyktige. Det er kritisk, mener ekspert, og peker på at drukningstallene har doblet seg siden i fjor. Og så er det en trend vi har sett over tid. Folk ønsker å være med på fotballfest, men stadig flere velger alkoholfritt. Det forteller Kiwi-sjefen, og mer om det får du snart. Vi skal også høre at det norske totalavholdsselskap ble stiftet på den dagen i 1875, og det var faktisk helt tilfeldig at de to tingene skjedde på samme dag. Men mer om det snart, og fortsatt god sommer.

Værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og spiller litt mer skyld.

skyet i overmorgen, 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær, opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge det ventet oppholdsvær, og det ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt rann solskinn, før det mest gråvær.

Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Er det slik at rette agurker smaker best? Svaret er nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel er det de rette agurkene, altså de som er rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det er altså, det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene er, desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som er direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det er ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme, om den er rett krokete eller bøyd.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarslet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

Halve Norge kan ikke svømme, eller mer konkret, en undersøkelse som viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det kritisk, og i år drukningstallene mer enn dobbelt så høye som i fjor, ifølge Frende Forsikring. Og Helge Skjerven, som rådgivende lege, sier at det sommer, folk mer impulsive, og det lett for å få en spontan dukkert når det varmt ute. Men vannet ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre i drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Skjerven. Undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter i sjø. Det skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig. Og til nå i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Bare i juni så var det 16 som druknet.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det er varmest i vannet. I hvert fall i noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet. 18,5 i Vestbyhagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad. 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund, 16 grader ved Baggestranda i Molde, og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim, og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener I hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfri alternativer, sier Kjus. Og utviklingen en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder, og handler ikke å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

TV-tips, så det vil nok interessere noen at det kvartfinaler nå I fotball-VM, og I kveld klokka 22.00 på NRK1 så det Frankrike som møter Marokko. Andre ting å se på herlige sommermiddager. Gustav pynter med skatter fra stranda, og Kia lager luksusspiknikk. 1940 på NRK1. Murder 24-7 sesong 2 I gang, eller setter I gang I kveld på TV2. En budbilsjåfør blir overfalt og slått ihjel midt på lyse dagen. 23-25, og kanalen TV2. Det den mest vågale, grundige og kompromissløse tyven I bransjen. Parker ekspert på planlegg og gjennomføre nærmest umulige kupp. Dette grunnlaget for filmen Parker actionfilm på TV3 Plus I kveld klokka 21. Og det var noen TV-tips.

I Kjekt å vite så noterer vi oss at på denne dagen I 1875 ble det norske totalavholdsselskap stiftet av Asbjørn Kloster, ifølge historien I hvert fall. Og det ble opprinnelig startet I Stavanger I 1859 som Stavanger Yngre Avholdenhetsforening. Og det en frivillig idealisme. Den skilte seg fra eldre foreninger ved at den krevde totalavhold og ikke bare måtehold. Og på et generalmøte I Kristiansand I 1875, som vi har nevnt, ble bevegelsen landsomfattende og fikk navnet Det Norske Totalavholdsselskap. I 2015 skiftet de navn til DNT Edru Livsstil. Organisasjonen arbeider fremdeles for en rusfri livsstil, men med et mer moderne og inkluderende fokus på frivillighet, menneskeverd og rusfrie møteplasser. Og de grunnla for øvrig avisen Menneskevennen.

Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran viderekjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i

0: Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
4: Radio Loland.

igjen og velmøtt til en ny time med agurknyheter, sommervær og I det hele tatt sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer her I sommerblanding. Vi skal høre litt om hva som foregår langs kysten.

kysten denne sommeren. Uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen, mener et forsikringsselskap. Og de bekymret. Dette kan øke risikoen for uhell. Men mer om det denne timen. Vi skal også høre at svindlerne bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å se troverdig ut, så ifølge en lenke du kan da klikke på, som du det selvfølgelig ikke skal gjøre. Mer om det denne timen. Og nå har listen over nominasjoner til Emmy kommet, så det klart at komiserien Hacks er nominert i 24 kategorier. Det en annen serie som har fått enda flere nominasjoner. Hvem det får du vite snart.

Værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det, ja, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med, ja, mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn før det mest gråvær.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens Vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens Vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn. Fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

Vet du hvem som har navnedag i dag? Ikke det? Da får du vite det nå. Gjøran og Ørjan har navnedag, og Gjøran kan skrives på flere forskjellige måter. Men alle er nordiske eller svenske former av Georg, som kommer av gresk Georgos og betyr bonde. Når det gjelder solens gang, tar vi med soloppgang Lillehammer 03.55, solnedgang 22.50, soloppgang Liverpool, England 04.50, solnedgang 21.41. Nikola Tesla, kjent oppfinner, ble født på denne dagen i 1856. Forfatter Anne Radcliffe ble født i 1764. Forfatter Mervyn Peake i 1911 og Ragnhild Magrøy i 1920. Skuespiller Elsa Lystad har bursdag, hun ble født i 1930. O.J. Simpson, som ble kjent av diverse årsaker, ble født i 1947 på denne dagen.

Frykten for hetebølge får en del til å bli i Norge. En undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemål I år av frykt for hetebølge. Vi tror flere velger Norges ferie I stedet, da skal nok mange på båttur, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, mener Trygg. Når mange på sjøen samtidig øker risikoen for uhell, I tillegg vi bekymret for høy promille til sjøs, sier Borge. Dag Jogov, som har laget undersøkelsen, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer I en båt der føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjeldent ville tatt bak rattet I en bil, sier kommunikasjonsrådgiveren. Det registrert over 14 000 båthavarier I løpet av de siste 2 årene.

Vi tar med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Popp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet. Mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell. 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

Det blir nå innstramming i laksefiske på grunn av lite laks. Det opplyser Miljødirektoratet. Svært lavt innsig av laks hittil i år gjør at de strammer inn fiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Det er selvsagt skuffende at det er nødvendig å begrense fiske midt i fiskesesongen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Mange har nok gledet seg til et fiske som ikke kan gjennomføres, sier han. Samtidig kan vi være glade for at vi har en ansvarlig forvaltning av villaks i Norge, hvor fiske tilpasses laksebestandenes status, sier altså ministeren. I elver som ikke har egen lokal midtsesongevaluering, gjør Miljødirektoratet vurderingene. Dette er typisk mindre lakseelver, og flere av disse elvene i Trøndelag og på Nordmøre får nå kortere fisketid for årets sesong. Det strammes også inn i sjølaksefiske. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og fjorden stanses. Ukentlig fisketid for fiske med kilenot i Namsenfjorden halveres.

Kinotips denne gangen en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, men hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til Deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.

Har du fått med deg at nominasjonene til Emmy-prisene offentliggjort? Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stukket av med hele 25 nominasjoner til Emmy. Og på andre plass finner vi komiserien Hacks, som nominert i hele 24 ulike kategorier. Og dette har blitt offentliggjort denne uka, og prisene deles ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. For øvrig så er både Hacks og The Pitt å se på HBO Max i Norge. The Pitt følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh, og hver episode utspiller seg i sanntid, og den tar opp forskjellige temaer. Netflix Beef leder an blant kortere serier med 10 episoder eller mindre. Den har fått 16 nominasjoner. En annen tungvekter i dramakategorien Pluribus, skapt av Vince Gilligan, som stod bak Breaking Bad. Den har fått 18 nominasjoner, som vi altså venter frem til september for å vite hvem som faktisk vinner.

0: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen inn.

0: med quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
1: Radio Loland.

Det var ikke så fryktelig lenge de holdt på. I 1988 ga de ut sitt første og eneste album. Gruppa One Too Many, bestående av blant annet Dag Kolsrud, som var vel det mest fremtredende av de, på keyboard Camilla Grichel på vokal, og Jan Gisle Ytterdal på gitar. Du hørte det her innledningsvis i dagens sommermix med Downtown. Velkommen!

til å henge på et par timer. Frode Bjørvann er mitt navn på en ny vakker dag på Sørlandet. Apropos været, vi skal snart ta en titt på det. Det ser meget lovende ut fremover nå, bare for å si det sånn, kort og greit, men detaljene skal vi ta om litt her. Ellers skal vi se litt på ting som skjer, har skjedd i vårt område i forhold til hva som preger nyhetsbildet på denne torsdagen som det er blitt. Litt hendene mot himlen, vi er jo i fotballrus her i landet. Petra Marklund før værvarslet.

Kort og greit værvarsel er da. Det blir skiftende bris og får det meste pent vær, og det samme gjentar seg i morgen. Kort og greit, skiftende bris får det meste pent vær. Temperaturen i dag i vårt område en maksimumstemperatur på en rundt 25 grader.

Buss for tog på morgentoget som skulle gå klokka 8 fra Kristiansand i dag mot Oslo, var det vel? Men ellers så ser det greit ut faktisk i togtrafikken i dag. Fly- og ferjetrafikk er ingen avvik i forhold til ruteplanen, i hvert fall forløpig. Politiet, for de sin del, så har det vært en utforkjøring i natt. Kan du kjapt ta med det. MC involvert. MC-føreren skal ha kjørt i grøfta. Var bevisst kjørt til sykehus med ambulanse for sjekk. Dette var rundt klokka 2 i natt. Dette også var det for øvrig på Langnesveien i Kristiansand. Nå på morgenen og formiddagen, ikke noe spesielt av ting fra politiet. Vi skal i musikkens verden ha med oss litt Doja Cat. Dette er Say So.

Birger Stølne og Frank Fjellvang, Chasing the Wind. Vi var litt innom denne MC-ulykka på Langenesveien I natt. Det faktisk andre gang at det var en MC-ulykke på Langenesveien siste døgn. For det var også en MC-fører som kjørte veien ved Tjuviga Langenes. Var våken og bevisst, fremstod tilnærmet uskadd, men ble undersøkt videre av helsepersonell. Det var på kvelden I går, og så altså dette her I natt, så Langenesveien har tydeligvis vært litt utsatt i siste døgnet. Det har vært litt andre småting også I forhold til trafikkuhell. Fører en sparkesykkel ble fraktet til sykehus etter en smell mellom en bil og en sparkesykkel I Flekkefjord I går sent på ettermiddagen. Ellers har det også vært campingbil som kjørte I grøfta ved Risør. Tror det var noe annet og i forhold til trafikk det var Lund I Kristiansand nei, det var ikke så mye trafikk det var mer påvirket tilstand enn en fører som underveis I en kontroll sparket en fører han sparket en polititjenesteperson det aldri smart da ble du besluttet pågrev og ble anmeldt for vold mot politiet samt kjøring I ruspåvirket tilstand og da blir jo selvfølgelig førerkortet beslaglagt sånn, som pleier å ende I de sagene der. Du lytter til Sommermix her på Radio Loland. Vi skal ha med oss Mike Oldfield og Kara. Dette Man in the Rain.

Apropos været, som da er sommerslig, så bikket gradestokken 28 grader i Kristiansand i går. Ifølge meteorologene så er sommerværet kommet for å bli. Og det ser man når man ser på langtidsvarslet for Agder nesten generelt. I Vennesla for eksempel, så vil det bli mange da med temperaturer tett opp mot, og kanskje bikke over 30 grader det nærmeste uka. Kan bli litt mer skya i helga, i periode, men temperaturen vil allikevel være behagelig opp mot 30 grader, altså en hel uke frem til neste lørdag, faktisk.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Veien over fra Valle til Sirdal, den her såkalte Suleskarveien, det er jo en populær vei som mange reiser opp og tar på våren. Var det kanskje ikke så mye snø i år, for det ble jo nok så spektakulært å kjøre den veien der. Men det har økt trafikken av Setestølen som skriver om saken. Trafikken på den populære Suleskarveien økte med 7% fra 2024 til 2025, og denne dokumentasjonen av trafikkveksten er visst nok viktig for det lokale reiselivet og for arbeidet med villrein i området. Kommunene bak dette veisamarbeidet fortsetter nå målrettet markedsføring og håper å få Sandnes kommune med på laget igjen. Igjen, når det står det, så tyder det vel på at de har vært med før, da er det for øvrig Setestølen som skriver om saken.

0: Kurt Nielsen.
1: Det gikk vel noen rykte for en liten stund siden om at Norge ville klatre enda mer på denne FIFA-rankingen, og etter den sterke 2-1-seieren mot Brasil, så har Norge nå kommet inn blant verdens 20 beste nasjoner på FIFA-rankingen. Og jeg ser jo for meg, tenk hvis de skulle gå inn og slå selveste England til helgen. Som jo altså nesten sluttet å bli overrasket over det laget da, så alt kan jo skje, selv om det blir en tøff nøtt å knekke. Uansett så blir det fest i Norge, om det skulle bli seier eller tap. Klart det blir litt sånn kjipt med tap da, men nå har det jo kommet så langt at jeg tror vel vi tolererer det meste nå. Alt er egentlig bare en bonus, men nå er i hvert fall Norge for første gang inne på topp 20, er rangert på en 19. plass på denne nye lista som FIFA nå har publisert. Danmark er nummer 21 og vil uansett utfall i kampene Norge-England være bag Ståle Solbakkens mannskap etter VM. Og dermed så er faktisk Norge best i Skandinavia for første gang siden august 2013. Skulle vel på et vis bare mangle når vi er i en kvartfinale, og Danmark har jo ikke vært med i VM en gang, og Sverige har rykket ut for lenge siden, så er det vel ganske naturlig at Norge da ville være på toppen i Skandinavia da. Så får vi se hvor det ender. Hvis de da skulle gå hen og slå England, så er det vel en viss mulighet for at den kan klatre enda høyere på lista.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-pakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

D-Sound, Talking Talk. Det går mot slutten av time 1 av Sommermix. En time igjen, så det bare henger på videre. Megan Maroney og Ed Sheeran tar oss fram mot nyhetsoppdatering klokka 12. Dette I Only Miss You.

0: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Radio Lola.

God gamle Monrose med Ruby Don't Take Your Love to Town 9. juli som det er blitt. Argentina kan feire sin uavhengighetsdag i dag. De jo fremdeles med i VM og skal jo spille kvartfinale. Tror den går på søndag mot Schweiz. Men i dag altså uavhengighetsdag. Vi har ikke det, men vi har en time med sommermix å ta oss av. Så du må gjerne henge på den neste timen. Mitt navn Frode Bjørvann. Lene Marlin skal få noen minutter før vi ser litt på værvarslet.

Kort og greit værvarsel I dag. Det blir skiftende bris og får det meste pent vær, og det samme gjentar seg I morgen. Kort og greit, skiftende bris for det meste pent vær.

Jeg fra Bygdin, det var Åsmund Åmli Band. Vi jo midt I et VM, visste du det? Ja, det skal godt gjøres unngå å vide det, om man så interessert eller ikke. Men jeg tror nok mange som ikke var interessert I fotball før årets VM plutselig har fått en viss interesse, og så det noen som selvfølgelig har det fullstendig langt opp I halsen. Uansett hva man mener, Norge har I hvert fall gjort det bra, men det en ting I VM som dårlig, faktisk det dårligste siden 1966, VM I 1966, og det straffe og bom, for det bommes noe så vanvittig på straffe I årets VM. Omsetningsprosenten ligger på 66,1. Det har hittil I årets VM blitt tatt 59 straffespark, som inkluderer straffe I straffesparkkonkurranse. Og de som har tatt de har omsatt, altså skårt, på bare 39 av de. Så det tilsvarer 66,1% treffrate. Før Schweiz og Colombia møttes til straffesparkkonkurranse var det 65,3%, som da var det laveste tallet I VM, siden VM I 1966. Til og med Messi har jo bommet på to straffe. Jørgen Strand Larsen han har bommet på Norges eneste, mens lørdagens motstander Harry Kane han har skårt på sine to forsøk. Han jo bombesikker på straffene sine, men I hvert fall en ting da med årets VM som det trengs å øves litt på den. Nå får vi håpe at Norge ikke havner I noen straffesparkkonkurranse til lørdag heller. Vi må prøve å unngå det.

0: slow.
1: Rag & Bone Man og Skin. Vi har jo hørt, det vel ikke så lenge siden egentlig, at det var litt snakk om dette her med ventelistene på sykehus, og mange som egentlig ikke møtte opp. Det var jo noe helt vanvittige tall. Det har bedret seg. Folk har blitt flinkere. Det kan jo være at det fokuset på dette har fått opp øynene til folk, og dermed fått oss til å bli flinkere. Men at folk er flinkere da, fører jo til at blir kortere ventetid. Og ikke minst bedre utnyttelse av ressursene på sykehus. Fremdeles så ligger Sørlandet sykehus over snittet for Helse Sør-Øst. Snittet er 3,1% av pasientene som da ikke møtte opp til avtalt time i første halvår i år. 3,1 i Helse Sør-Øst, 3,4% på Sørland sykehus. For Helse Sør-Øst så er denne 3,1% noe, det det laveste ikke-møtt andelen som da er registrert. Så her har tydeligvis folk tatt seg i nakken og skjønt at dette er jo ikke bra å bare ikke møte opp. Og som jeg sa i sted, det fører jo til kortere ventetid, bra for alle, og ikke minst bedre utnyttelse av ressursene på sykehuset.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

var vel innom det i går, den her Torshow Sport i Oslo, der de hadde fått inn, var det 500-600 drakter. Det har jo vært mangel på drakter, de har jo feilberegnet noe så voldsomt, men hvem skulle trodd at det skulle bli en så syk interesse rundt å kjøpe alt for dyre landslagsdrakter? Du får vel ikke landslagsdrakter under 1000 kroner nå? Oppe i voksen størrelse så er det vel oppe i en 1700-1800 kroner. Men det har vært en vanvittig kamp for å få tag i Norge-drakter. Og det er liksom bare, det har bare økt etter hvert som Norge har gått videre i dette mesterskapet. Og nå er jo selvfølgelig da noe havnet på Finn, og der selv nå Norge-drakter for 10.000 av kroner. For prisen på Norge-draktene kan opp mot firedobles så fort de havner på primatmarkedet. Dette må jo være, dette burde jo sånn, folk som ikke er fotballinteressert tenkt på for lenge siden. Hamstra inn drakter, men hvem kunne vite at det skulle bli på det viset da? Men i hvert fall, den enorme etterspørselen etter Norges drakter da, sender mange kunder til andre arenaer for å sikre seg drakt. Der er blant Finn da. Og enkelte selgere får bud på tusenvis av kroner for drakter de kjøpte for langt mindre. Samlere selger signerte retrodrakter for blant annet 1998. Det er jo klart at det er jo litt mer spesielt da, men de har blitt solgt opp mot nesten 100 000 kroner. Så ingen tvil om at det er en vanvittig interesse for å ikle seg de her nye Norge-draktene. Og kanskje også de her bøttehattene, som var vel kona til Martin Ødegaard, Helene Spilling, som satt i gang dette her, lavede bøttehatte, der hun solgte til inntekt for Barnekreftforeningen. Og det er det mange som har hevet seg på, her lokalt også, Vennesla Tidene melder da, om strikkedilla i gårgata, der VM-feberen har satt spor i garnhyllene. Kirsten Frikstad, hun var innom denne butikken når Tidene var på besøk, og hun strikker bøttehatte så det koste etter. Jeg holder på med sin fjerde nå, og så har hun halvannen igjen til lørdagens kamp. Så hun begynte å hekle en VM-bøttehatt for gøy i starten av mesterskapet. Den første gikk til barnebarnet, og etter hvert som VM har gått sin gang, så har hun fortsatt. Det er klart at når du er glad i å hekle, hvorfor ikke gjøre noe som er litt populært, og dele ut til familie og venner.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Nordlands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

0: Hægeland, Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Bingo! Det torsdag igjen, og en ny bingo-runde i kveld klokka 20.30. Det vårt faste tidspunkt hver torsdag klokka 20.30, så kjøres bingoen i gang. 100 000 i heldiggrispotten, og 12 700 kroner i faste premie. Du kan kjøpe bonge på utsalgsstedene våre, radiololand.no, der finner du oversikten over de. I tillegg så kan du kjøpe på radiobingo.no, og der kan du også faktisk spille digitalt, hvis du skulle ønske det. I kveld klokka 20.30, altså Radio Bingo.

Diana Ross, Not Over You Yet. Det med ladeangst på ferie, det det fremdeles mange som har. Jeg har gjort en ny undersøkelse nå, og der sier mer enn halvparten at de har hatt ladetrøbbel I ferien. Og da kan fort angsten komme hvis du litt avhengig av sånn app. Og sånn når du skal lade og plutselig så det noe som ikke funker og så det litt for langt til neste ladestasjon det da angsten kan ta det og det mye forskjellig som skjer men to ting det visst nok som går igjen at du kommer fram til en lader som ikke virker eller at du ikke får starta ladinga det sier fagsjef på motor I Frendeforsikring Roger Ytre Hauge I en pressemelding som de har kommet ut med det Norstat som har gjort en undersøkelse og der kom det fram altså at mange fremdeles har ladeangst. 31% har kommet til ladestasjoner som ute av drift. 28% har hatt problemer med app eller betalingsløsninger som ikke fungerte. Og 20% har slitt med å finne ladestasjoner der de og 10% oppgir andre type laneproblemer. Så hvis du trodde at ladeangst et ord som ferdig med å dø ut, så det så langt ifra tilfellet.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten «Dette mitt liv». Reprisen søndag klokka 09.30.

No good in goodbye, det var The Script. Ja, vi skal nå i hvert fall ta farvel da, om det bra eller ikke, det får du vurdere. Det som greit du er tilbake igjen i morgen på samme tid, og nå det straks tid for Hanne etter nyheden nå klokka 13. Og husk da, bingoen I kveld klokka 20.30, 100.000 I potten, og 12.700 kroner I faste premie. Litt Suits My Soul, Popium, jeg lurer på om de var norsk. Jeg biller med det. Kanskje jeg tar fullstendig feil nå, men uansett, her det I hvert fall fram mot nyheterne.

0: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar

Vi skal ta en liten kikk tilbake I historien for å lære hva som har foregått den 9. juli opp gjennom tida. Vi kan starte I 1872 da det ble tatt patent på smultringutstikkeren. Det var John Blondell fra USA som tok den patenten. Kaptein Sabeltan hadde premiere I Kristiansand Dyrepark på denne dagen I 1990, og det var den aller første forestillingen som ble gjort av den velkjente kapteinen på Den sorte dame. Ja, den holder vel det I gang fremdeles, så det står respekt av den der. Vi har Mike Tyson som ble bannlyst fra bokseringen etter at han beit en bit av øret til Evander Holyfield. Det skjedde på denne dagen I 1997, og Mike Tyson fikk også en bot der på 18 millioner kroner. En brann I en lastebil I England skapte verdens største fondue på denne dagen I 2003.

0: For det var altså 10 tonn med ost I lastebilen som sto og brant på veien.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Apropos den ostefondue-saken fra 2003, spørs om den var så spiselig, den smelta osten der, siden det var en lastebil som brant. Jeg tvilsomt at den var spiselig, men bare ordet ostefondue får I hvert fall meg til å få vann I munnen. Og så har jeg lenge gått og tenkt sånn at jeg er kanskje litt over gjennomsnittet glad I ost, men så begynner jeg å lure på om jeg bare helt normalt glad I ost, for jeg finner ut at det ganske mange som har en stor elsk for osten.

Gode miner til slett spill. Det et uttrykk som finnes I mange europeiske språk, blant annet fransk. Der det blant annet Grundtvig som har skrevet det ned I sine skrifter. Gode miner til slett spill et uttrykk som betyr å late som ingenting, eller å ikke la seg merke med at man misliker noe. Altså hvis det noe sånn som du kjenner en viss irritasjon over, men at du ikke trenger å utbryte det og gå videre med absolutt all slags frustrasjon, irritasjon, sinne eller den type ting, så går det gode miner til slett spill. Altså, tenk at det en kollega på jobb da, for eksempel, som driver og sluntrer unna. Det kan være forferdelig irriterende, men det går også an å tenke at det vil jo være denne personen som blir nødt til å ta igjen arbeidsoppgavene sine etter hvert, og bare gå videre I dagen.

Det mange ganger at man hører den der, det finnes to typer mennesker, og så det liksom enten at du en sånn person som, eller en sånn person som, som gjerne motsetninga. Og det et sånt tilfelle vi skal til nå snart, for det finnes to typer mennesker når det gjelder anger. Det de som tenker, å nei, hvorfor gjorde jeg det? Og så det de som ligger våkne der og tenker, hvorfor gjorde jeg aldri det? Og snart skal du få høre hva forskerne har kommet fram til i spørsmålstillingen.

Forskerne har sett nærmere på dette med anger, har snakket med mennesker I alderen 21-89 år om det. Ikke bare om de angret på noe, men hvordan det føltes. Og så viser det seg at yngre mennesker oftere angrer på ting de faktisk har gjort. Kanskje den meldingen som ble sendt litt for sent på kvelden, eller hårsveisen som ikke var en god idé, men som virket som en god idé før man liksom gjennomførte. Eller forhold som endte mer dramatisk enn man kanskje hadde håpet på. De eldre angrer oftere på ting de aldri gjorde, og det jo litt fascinerende. Mons Bendiksen ved NTNU professor og sier at det tusenvis av valg vi tar gjennom livet. Noen gode, og noen mindre gode, men etter hvert får mange følelsen at summen av alt faktisk ble ganske bra. Og de eldre nevner jo også det I samtalen med forskerne, at det gikk jo på en måte fint likevel, og det jo kanskje livsvisdom.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

det forskerne konkluderer med etter å snakke om alle disse menneskene, da, det jo at anger ikke nødvendigvis så nyttig. Mange angre henger ofte sammen med grubling eller overtenking, hvis man skal kalle det det. Og det kan være fullt mulig å lære av feil uten å bruke resten av året på å irritere seg over det valget man tok feil. Og da det kanskje dagens tanke, da. Hvis du først skal angre på noe, så la det i hvert fall være noe som du faktisk lærte noe av.

En fremtidsfullmakt, det hadde ikke vært dumt å få signert det. Og nå skriver TV2 at advokater anbefaler alle som over 18 å bare signere en fremtidsfullmakt med en eneste gang. Og det fordi man vet aldri når en ulykke inntreffer, man vet ikke når man plutselig blir syk med demens eller Alzheimers for eksempel. Og dersom man ikke har ordnet med en sånn fullmakt da, fremtidsfullmakt, så det statsforvalteren som plutselig skal bestemme alt rundt dine interesser når ulykken først har skjedd eller sykdommen først har inntruffet. Så for å sikre at du blir tatt vare på og hva som skal skje med de økonomiske og personlige interessene, det blir tatt hånd om slik du ønsker, så, og hvem som skal selge boligen og andre eiendeler, arv og lån og den type ting, så det lurt å få på plass den der framtidsfullmakten, sier advokatene. Og det jo litt sånn tabutema å snakke om innad i familien, så det kanskje greit å bare gjør det.

I dag så skal vi gratulere skuespiller Georgie Henley med bursdagen. Mitchell Musso også Disney-stjerne, eller skuespiller da, og har bursdag. Vi kan gratulere vokalisten I The White Stripes, Jack White, som fyller år I dag. Skandaledronning Courtney Love fyller år, og skuespiller Tom Hanks. Hvis du har bursdag I dag den 9. juli, så vil jeg slenge av gården en stor gratulasjon til deg også. Hipp hipp hurra, og gratulerer med dagen.

0: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også i virksomheter som ikke part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

Det to merkedager som skal feires I dag, ifølge min kalender. Det ene trenddagen, og det gir deg jo noen muligheter til å bli en egen trendsetter, for eksempel. Bare ta din personlige stil fullt ut og stå I det. Eller så går det an å følge andre trendsetter, enten du går I kleskapet og finner noen nye måter å kle deg på der, eller om du åpner noen trendmagasiner da, for å se hva som finnes der ute I motebildet. Det egentlig helt opp til deg selv. Og så det en dag av den spiselige sorten, altså cookies, det mange former for, og det å blande sammen litt sukker, smør og mel, det skal være en rask måte å få på en skikkelig godbit på, så går det jo an å adde flere ting I den cookiesen man lager seg også etter smak og behag, da. Det jo litt etter hva man liker selv, velbekomme. Se.

I dag så sender jeg en hilsen til Gjøran og en hilsen til Ryan som har navnedagen I dag, og det bør jo feires på en eller annen måte, på sånn du ønsker det selv, hedre ditt eget navn, ditt flotte navn som foreldrene har gitt. Deg, eller at du har finnet på selv og søkt om å få. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra Einar Førde. Alt har en ende, unntatt husarbeid og helvetes pine, sa han en gang.

Har du noen gang hatt problemer med å sove og tenkt sånn, ja, men jeg slutter jo å drikke kaffe tidlig, det kan jo ikke være den. Men kanskje det drikkeflaska di som kan ta skylda, for NTNU har funnet ut at visse kjemikalier i plast kan påvirke døgnrytmen din på samme måte som koffein. Koffein tar vi jo frivillig, men de plastkjemikaliene i drikkeflaska, de har jo lurt seg inn i oss uten at vi vet om det, og de finnes jo overalt. Forskerne har testet kjemikalier for en helt vanlig drikkeblære, en sånn som maratonløpere bruker. De fant over 10 000 ulike stoffer, og noen av dem påvirker noe som heter for adenosinreseptor 1 i cellene våre, og det jo denne her adenosinreseptoren som med og styrer døgnrytmen vår. Så dermed så kan altså cellene forsinke klokka innvendig der med en 15-17 minutter, og da kan man fort slite med å sovne.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til

driver stadig vekk og løfter opp stemninga mot helg og sånt, men hva skal man med helg hvis man ikke har noe å bruke helga på? Det skal straks handle om fritid her hos Manom, for forskerne har sett nærmere på hvordan fritida med på å påvirke oss. Det bra med fritid, eller det bare bortkastet ressurser som egentlig ikke bra for oss? La oss få svaret på det ganske snart. Heng med! What we gotta do right here is go

0: Forskerne har sett nærmere på dette her med fritiden vår, og amerikanere blant annet mest opptatt av produktivitet når de har fri, mens franskmenn liker I større grad fritiden sin til å bruk av å slappe av, ifølge en ny studie som har gjort. Og de fleste har jo hatt store forventninger til en helg I ny og ned, det å pleie vennskap over noen glass vin eller gå en tur I skogen for å filosofere, men så koker det ofte ned til at man blir sittende I sofakroppen og se på TV da, og noen trives jo med det, mens andre får dårlig samvittighet av å ikke gjøre noe produktivt, og den nye studien den viser at hvis du av typen som liker det du bruker fritida på, enten det å sitte og se på TV eller å drive med produktivitet, ting, så fritida absolutt bra for oss. Men dersom du sitter der med dårlig samvittighet fordi du kaster bort tida når du har fri, ja, da det ikke bra for den psykiske helsa. Det hevder I hvert fall denne nye studien.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Hvordan i alle dager skal vi konkludere i den saken om fritida da? Jeg tenker at den som eventuelt føler seg litt nedstemt etter å ha brukt fritid på å bare daffe, eventuelt kan jobbe med den samvittigheten og bare tenke at dette her, dette har jeg godt av. Da skal du se at den psykiske helsa brått får det mye bedre av den fritida. Så sunn fritid er bra fritid, vi får konkludere med det da i hvert fall.

Vi plukker ned tråder vi på et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, og det skal man gjøre. Man nødt til å liksom senke skuldra og puste med magen hvis ting skal gå flytende hele tiden. Da trenger man små pauser. Og små pauser jeg med og minner deg på at du skal ta hver eneste dag her. Vi bruker pausa vår på dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, som at vi lærer smått og stort om ting vi ikke har behov for I livet. Enkelt og greit. Greit å få tankene over på noe annet, og så videre. I dag så skal vi inn I vitenskapens rike, for vi har lært det tidligere at når man skal regne ut hvor langt unna lyene og sånt, så må du gange opp det tar fra du ser lyset til du hører lyden av lyene. Og det gjerne sånn at bevegelsen gjerne går raskere enn lyden, og det gjør det også I vitenskapen som vi skal inn I dag. Sprekkene I et glass som går I stykker, det beveger seg 7 ganger raskere enn lyden av sprekkene som kommer.

Mer hakke jeg på hjertet denne torsdagen, eller det litt feil å si, for det har jeg alltid, stort sett, det veldig sjeldent I livet at jeg merker at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, men jeg får ta resten på bakrommet. Det jeg ferdig med å si ting som jeg skal si til deg på radioen I dag. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så håper jeg vi høres igjen I morgen da, samme tid og samme sted. Da har jeg nok enda mer som jeg har lyst til å dele med deg, så da håper jeg at du har lyst til å dele noen gode stunder med meg også. Ha det!

0: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også i virksomheter som ikke part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 5933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
1: Radio Loland.

Det var ikke så fryktelig lenge de holdt på. I 1988 ga de ut sitt første og eneste album, gruppa One Too Many, bestående av blant annet Dag Kolsrud, som var vel det mest fremtredende av de, på keyboard, Camilla Grichel på vokal, og Jan Gisle Ytterdal på gitar. Du hørte det her innledningsvis I dagens sommermix med Downtown. Velkommen til å henge på et par timer. Frode Bjørvann mitt navn på en ny vakker dag på Sørlandet. Apropos været, vi skal snart ta en titt på det. Det ser meget lovende ut fremover nå, bare for å si det sånn, kort og greit, men detaljene skal vi ta om litt her. Ellers skal vi se litt på ting som skjer, har skjedd I vårt område I forhold til hva som preger nyhetsbildet på denne torsdagen som det blitt. Litt hendene mot himlen, vi jo I fotballrus her I landet, Petra Marklund, før værvarslet.

Kort og greit værvarsel er da. Det blir skiftende bris og for det meste pent vær, og det samme gjentar seg i morgen. Kort og greit, skiftende bris for det meste pent vær. Temperaturen i dag i vårt område en maksimumstemperatur på en rundt 25 grader.

Buss for tog på morgentoget som skulle gå klokka 8 fra Kristiansand i dag mot Oslo, var det vel. Men ellers så ser det greit ut faktisk i togtrafikken i dag. Fly- og ferjetrafikk er ingen avvik i forhold til ruteplanen, i hvert fall forløpig. Politiet, for de sin del, så har det vært en utforkjøring i natt. Kan du kjapt ta med det. MC involvert. MC-føreren skal ha kjørt i grøfta. Var bevisst, kjørt til sykehus med ambulanse for sjekk. Dette var rundt klokka 2 i natt. Dette også var det for øvrig på Langnesveien i Kristiansand. Nå på morgen og formiddagen, ikke noe spesielt av ting fra politiet. Vi skal i musikkens verden ha med oss litt Doja Cat. Dette er Say So.

Birger Stølne og Frank Fjellvang, Chasing the Wind. Vi var litt innom denne MC-ulykka på Langenesveien I natt. Det faktisk andre gang at det var en MC-ulykke på Langenesveien siste døgn. For det var også en MC-fører som kjørte av veien ved Tjuviga Langenes, var våken og bevisst, fremstod tilnærmet uskadd, men ble undersøkt videre av helsepersonell. Det var på kvelden I går, og så altså dette her I natt, så Langenesveien har tydeligvis vært litt utsatt i siste døgnet. Det har vært litt andre småting også I forhold til trafikkuhell. Før året en sparkesykkel ble fraktet til sykehus etter en smell mellom en bil og en sparkesykkel I Flekkefjord I går sent på ettermiddagen. Ellers har det også vært campingbil som kjørte I grøfta ved Risør. Tror det var noe annet også i forhold til trafikk. Det var Lund I Kristiansand. Nei, det var ikke så mye trafikk. Det var mer påvirket tilstand enn en fører som underveis I en kontroll sparket en fører. Han sparket en polititjenesteperson. Det aldri smart. Da blir du besluttet pågrevet og blir anmeldt for vold mot politiet, samt kjøring I ruspåvirket tilstand. Og da blir jo selvfølgelig førerkortet beslaglagt sånn. Som pleier å ende I de sagene der. Du lytter til Sommermix her på Radio Loland. Vi skal ha med oss Mike Oldfield og Kara. Dette Man in the Rain.

Apropos været, som da er sommerslig, så bikket gradestokken 28 grader i Kristiansand i går. Ifølge meteorologene så er sommerværet kommet for å bli. Og det ser man når man ser på langtidsvarslet for Agder nesten generelt. I Vennesla for eksempel, så vil det bli mange da med temperaturer tett opp mot, og kanskje bikke over 30 grader det nærmeste. Den nærmeste uka. Kan bli litt mer skyet i helgen, i periode, men temperaturen vil allikevel være behagelig opp mot 30 grader, altså en hel uke frem til neste lørdag, faktisk.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Veien over fra Valle til Sirdal, denne såkalte Suleskarveien, det en populær vei som mange reiser opp og tar på våren. Var det kanskje ikke så mye snø i år, for det ble nok så spektakulært å kjøre den veien der. Men det har økt trafikken av Setesdølen, som skriver om saken. Trafikken på den populære Suleskarveien økte med 7% fra 2024 til 2025, og denne dokumentasjonen av trafikkveksten er visst nok viktig for det lokale reiselivet og for arbeidet med villrein i området. Kommunene bak dette veisamarbeidet fortsetter nå målrettet markedsføring og håper å få Sandnes kommune med på laget igjen. Igjen, når det står det, så tyder vel på at de har vært med før. Da er det for øvrig Setesdølen som skriver om saken.

0: Knut Nilsen.
1: Det gikk vel noen rykte for en liten stund siden om at Norge ville klatre enda mer på denne FIFA-rankingen, og etter den sterke 2-1-seieren mot Brasil, så har Norge nå kommet inn blant verdens 20 beste nasjoner på FIFA-rankingen. Og jeg ser jo for meg, tenk hvis de skulle gå inn og slå selveste England til helgen. Så, som jo altså nesten sluttet å bli overrasket over det laget da, så alt kan jo skje, selv om det blir en tøff nøtt å knekke. Uansett så blir det fest i Norge, om det skulle bli seier eller tap. Klart det blir litt sånn kjipt med tap da, men nå har det jo kommet så langt at jeg tror vel vi tolererer det meste nå. Alt er egentlig bare en bonus, men nå er i hvert fall Norge for første gang inne på topp 20, rangert på en 19. plass på denne nye lista som FIFA nå har publisert. Danmark er nummer 21 og vil uansett utfall i kampene Norge-England være bag Ståle Solbakkens mannskap etter VM. Og dermed så er faktisk Norge best i Skandinavia for første gang siden august 2013. Skulle vel på et vis bare mangle når vi er i en kvartfinale, og Danmark var jo ikke vært med i VM en gang, og Sverige jo rykket ut for lenge siden, så er det vel ganske naturlig at Norge da ville være på toppen i Skandinavia da. Så får vi se hvor det ender. Hvis de da skulle gå hen og slå England, så er det vel en viss mulighet for at den kan klatre enda høyere på lista.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-brakker på følgende steder. Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

D-Sound, Talking Talk. Det går mot slutten av time 1 av Sommermix. En time igjen, så det bare henger på videre. Megan Maroney og Ed Sheeran tar oss fram mot nyhetsoppdatering klokka 12. Dette I Only Miss You.

0: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Radio Loland.

God gamle Monrose med Ruby Don't Take Your Love to Town 9. juli som det blitt. Argentina kan feire sin uavhengighetsdag i dag. De jo fremdeles med i VM og skal jo spille kvartfinale. Tror den går på søndag mot Schweiz. Men i dag altså uavhengighetsdag. Vi har ikke det, men vi har en time med sommermix å ta oss av, så du må gjerne henge på den neste timen. Mitt navn Frode Bjørvann. Lene Marlin skal få noen minutter før vi ser litt på værvarslet.

Kort og greit værvarsel I dag. Det blir skiftende bris og får det meste pent vær, og det samme gjentar seg I morgen. Kort og greit, skiftende bris får det meste pent vær. Temperaturer I dag I vårt område, en maksimumstemperatur på en rundt 25 grader.

Jeg fra Bygdin, det var Åsmund Åmli Band. Vi jo midt I et VM, visste du det? Ja, det skal godt gjøres unngå å vide det, om man så interessert eller ikke. Men jeg tror nok mange som ikke var interessert I fotball før årets VM plutselig har fått en viss interesse, og så det noen som selvfølgelig har det fullstendig langt opp I halsen. Uansett hva man mener, Norge har I hvert fall gjort det bra, men det en ting I VM som dårlig, faktisk det dårligste siden 1966, VM I 1966, og det straffe og bom, for det bommes noe så vanvittig på straffe I årets, årets VM. Omsetningsprosenten ligger på 66,1. Det har hittil I årets VM blitt tatt 59 straffespark, som inkluderer straffe I straffesparkkonkurranse. Og de som har tatt de har omsatt, altså skårt, på bare 39 av de. Så det tilsvarer 66,1% treffrate. Før Schweiz og Colombia møttes til straffesparkkonkurranse var det 65,3%, som da var det laveste tallet I VM, siden VM I 1966. Til og med Messi har jo bommet på to straffe. Jørgen Stahl Larsen han har bommet på Norges eneste, mens lørdagens motstander Harry Kane han har skårt på sine to forsøk. Han jo bombesikker på straffene sine. Men I hvert fall en ting da, med årets VM som det trengs å øves litt på den. Nå får vi håpe at Norge ikke havner I noen straffesparkkonkurranse til lørdag heller. Vi må prøve å unngå det.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone Man og Skin. Vi har jo hørt, det vel ikke så lenge siden egentlig, at det var litt snakk om dette her med ventelistene på sykehus, og mange som egentlig ikke møtte opp. Det var jo noe helt vanvittige tall. Det har bedret seg. Folk har blitt flinkere. Det kan jo være at det fokuset på dette har fått opp øynene til folk, og dermed fått oss til å bli flinkere, men at folk er flinkere da, fører jo til at blir kortere ventetid, og ikke minst bedre utnyttelse av ressursene på sykehus. Fremdeles så ligger Sørlandssykehus over snittet for Helse Sør-Øst. Snittet er 3,1% av pasientene som da ikke møtte opp til avtalt time i første halvår i år. 3,1 i Helse Sør-Øst, 3,4% på Sørlandssykehus. For Helse Sør-Øst så er denne 3,1% noe, det er det laveste ikke-møtt-andelen som da er registrert. Så her har tydeligvis folk tatt seg i nakken og skjønt at dette er jo ikke bra å bare ikke møte opp. Og som jeg sa i stad, det fører jo til kortere ventetid, det er bra for alle, og ikke minst bedre utnyttelse av ressursene på sykehuset.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

var vel innom det i går, den her Torshow Sport i Oslo, der de hadde fått inn, var det 500-600 drakte. Det har jo vært mangel på drakte, de har jo feilberegnet noe så voldsomt, men hvem skulle trodd at det skulle bli en så syk interesse rundt å kjøpe alt for dyre landslagsdrakte? Du får vel ikke landslagsdrakte under 1000 kroner nå? Oppe i voksen størrelse så er det vel oppe i en 1700-1800 kroner. Men det har vært en vanvittig kamp for å få tag i Norge-drakte. Og det er liksom bare, det er bare økt etter hvert som Norge har gått videre i dette mesterskapet. Og nå er jo selvfølgelig da noe havnet på Finn, og der selv nå Norge-drakte for 10.000 av kroner. For prisen på Norge-draktene kan opp mot firedobles så fort de havner på primatmarkedet. Dette må jo være, dette burde jo sånn, folk som ikke er fotballinteressert tenkt på for lenge siden. Hamstra inn drakte, men hvem kunne vite at det skulle bli på det viset da? Men i hvert fall, den enorme etterspørselen etter Norges drakte da, sender mange kunder til andre arenaer for å sikre seg drakt. Der er blant Finn da. Og enkelte selgere får bud på tusenvis av kroner for drakte de kjøpte for langt mindre. Samlere selger signerte retrodrakter for blant annet 1998. Det er jo klart at det er jo litt mer spesielt da, men de har blitt solgt opp mot nesten 100 000 kroner. Så ingen tvil om at det er en vanvittig interesse for å ikle seg de her nye Norge-draktene. Og kanskje også de her bøttehattene, som var vel kona til Martin Ødegaard, Helene Spilling, som satt i gang dette her, lavede bøttehatte, der hun solgte til inntekt for Barnekreftforeningen. Og det er det mange som har hevet seg på, her lokalt også, Vennesla Tidene melder da, om strikkedilla i gårgata, der VM-feberen har satt spor i garnhyllene. Kirsten Frikstad, hun var innom denne butikken når Tidene var på besøk, og hun strikker bøttehatte så det koste etter. Jeg holder på med sin fjerde nå, og så har hun halvannen igjen til lørdagens kamp. Så hun begynte å hekle en VM-bøttehatt for gøy i starten av mesterskapet. Den første gikk til barnebarnet, og etter hvert som VM har gått sin gang, så har hun fortsatt. Det er klart at når du er glad i å hekle, hvorfor ikke gjøre noe som er litt populært, og dele ut til familie og venner.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Extra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Bingo! Det er torsdag igjen, og en ny bingo-runde i kveld klokka 20.30. Det er vårt faste tidspunkt hver torsdag klokka 20.30, så kjøres bingoen i gang. 100 000 i heldiggrispotten og 12 700 kroner i faste premie. Du kan kjøpe bonge på utsalgsstedene våre, radiololand.no, der finner du oversikten over de. I tillegg så kan du kjøpe på radiobingo.no, og der kan du også faktisk spille digitalt hvis du skulle ønske det. I kveld klokka 20.30, altså Radio Bingo.

Diana Ross, Not Over You Yet. Det med ladeangst på ferie, det det fremdeles mange som har. Jeg har gjort en ny undersøkelse nå, og der sier mer enn halvparten at de har hatt ladetrøbbel I ferien. Og da kan fort angsten komme hvis du litt avhengig av sånn app og sånn når du skal lade. Og plutselig så det noe som ikke funker, og så det litt for langt til neste ladestasjon. Det da angsten kan ta det. Og det mye forskjellig som skjer, men to ting det visst nok som går igjen. At du kommer fram til en lader som ikke virker, eller at du ikke får starta ladinga. Det sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge, I en pressemelding som de har kommet ut med. Det Norstat som har gjort en undersøkelse, og der kom det fram altså at mange fremdeles har ladeangst. 31% har kommet til ladestasjoner som ute av drift. 28% har hatt problemer med app eller betalingsløsninger som ikke fungerte, og 20% har slitt med å finne ladestasjoner der de og 10% oppgir andre type laneproblemer. Så hvis du trodde at ladeangst et ord som ferdig med å dø ut, så det så langt ifra tilfellet.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten «Dette mitt liv». Reprisen søndag klokka 09.30.

No good in goodbye, det var The Script. Ja, vi skal nå i hvert fall ta farvel da, om det bra eller ikke, det får du vurdere. Det som greit da, vi er tilbake igjen i morgen på samme tid, og nå det straks tid for Hanne etter nyheden nå klokka 13. Og husk da, bingoen I kveld klokka 20.30, 100 000 I potten, og 12 700 kroner I faste premie. Litt Suits My Soul, Popium, jeg lurer på om de var norsk. Jeg biller med det. Kanskje jeg tar fullstendig feil nå, men uansett, her det I hvert fall fram mot nyheterne.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

i bussen for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund, jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbas over at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

har ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta si. Tattene våre slapp nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av. Vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte. Men hva dunderen gjorde det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært på Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi fikk klarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk.

Ja, nå er vi vist på torget, til Gustav var puttet inn, mens vi drøftet ei som gikk fra mannen sin. Jeg sa, kastet alt på torget? Nei, jo nei, så fort det går. Det er nesten så for staden stille står. Bussen startet, og vi pratet, ja, så kjagebein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av, turen vart.

Plutselig sa han sine: «Vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgater. Hva det for noe kluss?» Jeg sa: «Bare ta det tåligt. Det helt alldeles greit at vi på vei til Stokka og for Tveit.» «Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk.» Åh, og det skyndt å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. «Hei, sjåfør», sa jeg. «Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå?» Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktumet meg slo.

0: En bingo-blokk består av 4 spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt 5-siffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1-rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1-raderen, går vi videre til 2-rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Du lytter til Radio Lola.

En bingo-blokk består av 4 spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt 5-siffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1-rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1-raderen, går vi videre til 2-rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!

0: Radio Loland på DAB, FM og nettradio.
1: Da ønsker vi velkommen til en ny runde med Radio Bingo her fra Radio Loland.
2: Radio Bingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radio Bingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
1: Vi som er her i kveld, det er Ann-Karine Holtan, telefonvakter og kontrollør, og mitt navn er Lars-André Strøm, og vi skal gjennomføre en bingo-runde her med en toppremie på 100 000 kroner. Du må ha en gyldig bingo-blokk foran deg, og den må være stemplet med dagens dato. Vi har kommet til 9. juli, og hvis du spiller på nettet, så er vi i uke 28, står det da, på de blokkene kjøpt digitalt. Bingoen, eller heldegrisen, den kan vinnes kun i tre raderne, og da må du få bingo på et spesielt tall, og det spesielle tallet i dag, det er 4. Tallet 4 utløser altså en heldegris på 100 000 kroner i en tre rader. Og alle som får bingo må ringe inn til oss, 381 39 600, for å få bekreftet at du sitter med en riktig og godkjent bingo. Og du kan jo vinne litt mer også, det er jo premier på alle disse her vannrette radene, og så har vi også en sånn liten frister, og det er hvis du får bingo på dagens dato, altså tallet 9, da vinner du altså 500 kroner i tillegg til den vanlige premien. Så har vi opplevd at det er en del folk på Evje som sliter litt med en klar og fin radio, det suser litt og litt sånn, og hvis du skulle få problemer med å spille, så kan vi ikke gjøre noe her fra studio. Da må det tas med daglig leder i morgen eller eventuelt neste uke for å eventuelt få bytte bingo-blokker til en ny og en annen bingo-runde. Vi kan altså ikke gjøre noe her fra studio. Så derfor så ber vi om at telefonlinjene er kun ved å, skal kun brukes hvis du har bingo. Men da tror jeg vi kan sette i gang, rett og slett.
2: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
1: Vi kjører i gang spill 1, og vi begynner på en enrader. 400 kroner i premie. Lykke til, alle sammen. Første tall i kveld, det er 88. 88. Ni. 46. 46. 81. 81. 63, 63, 26, 26, 7, tall 7, 56, 56, 66, 66, 8, tallet 8, 8. Det ringer, det kan jo være en rask bingo.

Det var ikke bingo. Vi skal fortsette å lese det siste tallet jeg leste. Det var tallet 8. Og vi er fortsatt på en enrader og leser videre flere tall. Og neste tall, det er 21. 2-1. Fem-åtte. 71, 7-1, 12-1-2, 23-2-3. 75, 75, 44, 44, og det ringer.

Ja da, da var den godkjente bingo på enraderen her, og det var Tonje Veronica Bekkelund Jakobsen som fikk bingo på 23. Den var kjøpt på nettet, og den er grei, og så var det ingen flere heller, så Tonje Veronica Bekkelund Jakobsen er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 23, så leste jeg to tall. Det var 75, 7, 5, og det var 44, 4, 4. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall, det er 2. Tallet 2. Tjuefire, to, fire, 61, 6, 1. Sekstiåtte, seks, åtte. 82, 8, 2. 62, 6, 2. 34, 3, 4. 37, 3, 7. 19, 1, 9. 9, tallet 9. 22, 2, 2. 43, 4, 3. 20, 2, 0. 51, 5, 1. 31, 3, 1. 16, 1, 6. 73, 7, 3. 87, 8, 7. 40, 4, 0. 84, 8, 4. 52, 5, 2, og det ringer.

Ja, da vi er klar igjen. Vi har fått to vinnere. Den ene er Karin Haugland, bingo på 40. Og den andre er Aud Kartveit. Der var det også bingo på 40. Begge er kjøpt på Trekanten, Vågsbygd. Men det som er med disse to er at de hadde samme kontrollnummer. Så her vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg skal egentlig, så, hvis det er riktig da, så skal begge ha 400 kroner hvis det er samme kontrollnummer, men det skal jo egentlig ikke skje, men det som kan skje, det er det at det kontrollnummeret på den ene blokka er i spill 2, og så er den andre kontrollnummeret, samme kontrollnummer, men da er det spill 1. Altså, sånn at det kan, så det må sjekkes altså, at det er spill 1 de spiller på, begge to. Men forløpig så blir det bare sånn da, så ser vi og hva vi kan gjøre med det. En av dere har kanskje spilt feil, men vi kan ikke gjøre noe med det nå. For nå skal vi videre. Vi skal etter at bingotallet... Ja, 300. Ja, selvfølgelig. Ja, riktig. Det er 300, det er 600, vet du. Ja. Det er varmt her i dag. Etter bingotallet som var 40, så leste jeg to tall. Det var 84, 84, og så var det 52, 52. Da skal vi videre. På tre rader, premien er 1000 kroner. Neste tall, det er 77. 77. Tre, ni. Null. Åtte, seks. 32, 3, 2. 76, 76. 18, 1, 8. 72, 72. 79, 79. 48, 48. 27, 27. 4, tallet 4. 4. Ja, det ringer.

0: Bingovinner på treraderen her, det var Kirsti Aabel, hun fikk bingo på 27, og den var kjøpt på Sparebroveien, og den er grei, ingen flere, så Kirsti Aabel er foreløpig vinner av 1000 kroner. Da må vi ha litt pause.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland. Ja, da skal vi ha spill 2.
4: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, da kjører vi i gang spill 2. Begynner på en enrader 400 i premie. Første tallet nå, det 14. 1-4. Femtioåtte. 5-8. Syv. Tallet syv. 27, 2, 7, 85, 8, 5, 25, 2, 5, 62, 62, 59, 59, 31, 31, 77, 7, 7, 7. Det ringer. Kan det også være en rask bingo, kanskje?

0: Da var det en rask bingo her, Ødegård, og det var Gerdi Rehn Henrikstad som fikk... Sa han feil?
1: Hæ?
0: Herikstad. Ja. Jeg har skrevet det jo, men... Gerd Irene Herikstad, kjøpt på Spar Hegland, bingo på 31, og det var det niende leste tallet, og det betyr at dette en sprinter, så fort var dette, og det må vi premiere litt ekstra. Og da det ikke 400, da det 1200 i premie forløpig til Gerd Irene Herikstad. Etter bingotallet, som var 31, så leste jeg et tall, og det var 77. 77. Da det to rader, 600 i premie. Neste tall, det 82. 82. Åtte, ni, 21, 2, 1, 24, 2, 4, 60, 6, 0, 88, 88, 48, 48, 42, 42, 80, 8, 0. Det ringer.

Noen ganger så ringer det, og så er det ingen som svarer. Lurer på hva det for noe. Men det var i hvert fall ikke noe bingo, så vi fortsetter å lese tall på denne to-raderen, og det siste tallet jeg leste, det var 80. Og så er det neste tall, og det er 15. 1-5. Ni. Tallet 9. Tolv, en, to. Seksten, en, seks. Tjueni, to, ni. 84. 84. 75. 75. 73. 73. 39, 3, 9, 36, 3, 6, 34, 3, 4, 18, 1, 8. 79, 7, 9. 81, 8, 1. 64, 64, 69, 69, 78, 78. Det ringer.

Ja, da var det vinner på to raderen. Vi hadde to telefoner, den ene stakk av gårde, som hadde tidligst bingotall, og det var 64, og det var Ingrid Åbel. Kjøpt på Kiwi her i Vennesla, og den er grei, og det var ingen flere, så da Ingrid Åbel foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 64, så leste jeg to tall, gjorde jeg det? Det var 69, 69, og så var det 78, 78. Da det tre rader. 1200 i premie. Neste tall, det tre. Tallet tre. Seks, syv. Tjueseks. 2, tallet 2, 76, 7, 6, 17, 1, 7, 52, 52, 13, 1, 3, 45, 4, 5, 5, tallet 5, 56, 5, 6, 8, tallet 8, 57, 5, 7, 53, 5, 3, 49, 4, 9, 35, 3, 5, 28, 2, 8, og det ringer.

Ja, endelig bingo vinner på tre raderen. Asbjørn Fossheim hadde vært på Mega i Søgne og kjøpte blokk og fikk bingo på 35. Den grei, og det var ingen flere heller, så Asbjørn Fossheim foreløpig vinner av 1200 kroner. Da skal vi ha litt musikk, og tenker i dette deilige været, så er det mange som ute på sjøen, tenker jeg, og da, ja, vi kan jo høre Erik By, Hildringstimen.

0: Radio Loland.
1: Ja, det må vi ikke somle oss bort. Vi må komme oss opp på land igjen, og så må vi spille mer radiobingo. Vi klar med spill 3.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde i Søgne.
1: Da kjører vi i gang. Spill 3 og en enrader, 400 kroner i premie. Og første tallet nå, det 48. 4-8. Førtifire, fire, fire. Førtini, fire, ni. Syttito, syv, to. 18, 1, 8. 1, tallet 1. 30, 3, 0.

47 47 24 24 26 26 50 50 46 46 66 66 52 52 28 28 Der ringer det igjen.

to vinnere på den ene raderen, og den første det var Marianne Åteigen, kjøpt på nettet, bingo på 52. Og den andre, det var Kirsti Åbel, ville ha litt mer penger. Den var kjøpt på Bruveien, Sparebruveien, og der var det også bingo på 52. Så de to er greie, og da deler vi 400 i to. Så da er det foreløpig 200 til Marianne Åteigen, og foreløpig 200 til Kirsti Åbel. Etter bingotallet, som var 52, så leste jeg et tall, og det var 28. 2-8. Da er det to rader. Premien er 600. Neste tall, det er 68. 6-8. Tre. Tallet 3. Sytten, 1, 7. Femtisyv, 5, 7. Sekstito, 6, 2. 78, 7, 8. 83, 8, 3. 56, 5, 6. 86, 8, 6. 63, 6, 3. 11, 1, 1. 85, 8, 5. 70, 7, 0. 77, 7, 7. 22, 2, 2. 37, 3, 7. 42, 4, 2. 87, 8, 7. 89, 8, 9. 9, tallet 9. 84, 8, 4. Og det ringer.

Ja, da har vi fått en bingovinner på Toradrun. Anette Døvig fikk bingo på 9. Kjøpt på nettet, og den er grei. Og det er jo dagens dato, så da slenger vi på en 500-ings til. I tillegg til de 600 for den Toradrun. Så Anette Døvig er foreløpig vinner av 1100. Etter bingotallet som var 9, så leste jeg et tall, og det var 84. 84. Da er det tre rader. 1500 i premie. Neste tall, det er 8. Tallet 8. Nitten, en, ni, 38, 3, 8, 69, 6, 9. Åtti, åtte, null, tjuetre, to, tre, syttini, syv, ni. 12, 1, 2, 13, 1, 3, 58, 5, 8. 41, 4, 1, og det ringer.

0: Ja da, da fikk vi en bingo-vinner på tre raden også. Jens Børge Kile fikk bingo på 23. Den var kjøpt på Rema 1000 her i Vennesla, og den er grei. Ingen flere, så Jens Børge Kile er foreløpig vinner av 1500. Nå skal vi puste litt igjen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Og så oss med på Setestølen.

0: Ja, jeg sliter litt med den dataen her. Han rett og slett treig. Det jo noe systemgreier her, men der kommer han. Skal vi se. Da kjører vi først den.
1: Du lytter til Radio Lola.
0: Og så det denne.
2: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Nå vi ute. Da det spill 4, siste spill altså, og vi begynner på en enrader, 400 i premie. Første tallet nå, det 12. 1, 2. Tjue, to, null. Femtioåtte, fem, åtte. Åttifire, åtte, fire. 82, 8, 2, 34, 3, 4, 38, 3, 8, 31, 3, 1, 56, 5, 6, 3, tallet 3, 70, 7, 0, 47, 4, 7, 49, 4, 9, 28, 2, 8, 68, 6, 8, 18, 1, 8, 23, 2, 3, 86, 8, 6, 85, 8, 5,

Ja, min vinner på enraderen her. Trond Pettersen fikk bingo på 86. Kjøpt på trekanten I Vågsbygd. Den grei, ingen flere. Så Trond Pettersen foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 86, så leste jeg et tall, og det var 85. 85. Da det to rader, 600 I premie. Neste tall, det 6. Tallet 6. Fem, fire. Tre, fem. Fjorten, en, fire. 64, 6, 4. 5, tallet 5. 55, 5, 5. Fyrtien, fire, en. 17, 1, 7. 75, 7, 5. 9, tallet 9. 79, 7, 9. 52, 5, 2. 46, 4, 6. 45, 4, 5. 24, 2, 4. 30, 3, 0. 80, 8, 0. 22, 2, 2. 51, 5, 1. 74, 7, 4. 66, 6, 6. Og det ringer.

Ja da, da fikk vi en bingovinner på Toradren, og det var Kjell Ivar Fredriksen. Den var kjøpt på, ja, det ligger liksom i Kjell Nordland, men det er jo ikke, det er jo ST1, ikke det det heter? Ja, men vi skjønner hva vi mener. Og det var bingo på 22. Ja, så da er det greit, og det er ingen flere heller, så Kjell Ivar Fredriksen er forløpig vinner av 600 kroner. Ja, og da er det sånn, skal vi se, ja, han skal først etter bingo-tallet som var, ringer de igjen nå? Ja, det ringer, det kan være, vi må høre litt hva det kan være.

kanskje. Ja, det var Kjell Ivar Fredriksen, eller det vil si det var ikke han, for han heter ikke Kjell Fredriksen, han heter Kjell Ivar Bendiksen. Ja, klart det skal være riktig. Ja, Kjell Ivar Bendiksen. Og da er det, ja, da skal jeg ta de tallene som gikk etter bingotallet som var 22. Det var 51, 51, det var 74, 7, 4, og det var 66. 6, 6. Da er det den siste her nå. Tre rader, og den siste med høyest gevinst, 5000 kroner, men det kan jo bli sabla høyt hvis du får bingo på et tall, og det tallet ligger der enda og venter på en heldig vinner. Så det er bare å si lykke til alle sammen. Neste tall, det er 90. 9-0. Femti-syv. Nitten. En-ni. Sekstifem. Seks-fem. Åtte-ni. Førtito. Tre-seks. 50-5-0. 83-8-3. 43-4-3. 44-4-4. 10-1-0. 87-8-7. 53-5-3. 11-1-1. 7-7. 15-1-5. 77-7-7. 32-3-2. 60-6-0. 76-7-6. 21, jeg ble så på det, det gikk så mange tall, så tenkte jeg, virker telefonene? Ja, men de gjorde det. Da trenger jeg ikke å lese 21, eller jo, det er så 21 nå, ja.

Ja, da måtte vi sortere litt telefoner. Det ringte ganske mange, og det ene var jo fordi at jeg leste mange tall, og det andre var fordi at vi fikk en en som heter Magnil Kjevik, som sier hun har hun hadde egentlig bingo på to-raderen. Så, og der var det jo Kjell Ivar Bendiksen som hun konkurrerer mot der da, i så fall. Sånn at der kan det bli deling. Nå har vi kontrollnummer og alt sånt, så det at, men jeg får ikke sjekke liksom om den er to, for dette nå er vi liksom videre på tre rader. Så det må i så fall, bare sende inn blokkene, og så er det da han som betaler ut og sånn, som ser og, om det blir deling eller ikke. Og så til treraderen, der har vi fått to vinnere. Den ene, det er Annelise Sundkjønn. Annelise Sundkjønn, og der var det bingo på 76. Den var kjøpt på Priks på Tveit. Og den andre, det var Glenn Øvland. Der var det også bingo på 76, og den var kjøpt på Meny Vennesla. Og nå ringer de igjen. Jeg vet ikke, skal vi ta litt musikk? Eller er det bare rett og slett...

Ja, skal vi se. Da gjør vi det sånn at vi avslutter bingoen. For nå er det klart at det ikke ringer noen flere. I hvert fall ikke. Nå har de hatt i hvert fall god sjanse til å ringe. Men nå er det stille, og det er ingen som ringer mer nå. Sånn at da sier vi at dere som har vunnet, dere har vunnet nå. Og så er det litt sånn med denne her to-raderen i spill 4. Den riktig, så skal det være at det blir deling på den. Det er det sånn reglene sier. Så det betyr at den siste her på tre-raderen her, der blir det altså deling. Da er det 2500 til Annelise Sundkjønn og 2500 til Glenn Øvland. Og så er alle andre, dere er vinnere. Og det betyr at Hellgrisen, den står fortsatt på 100 000 til neste torsdag. Den siste vinneren i kveld kunne velge et tall mellom 1 og 90, og da falt valget på 8. Så det er altså 8 som er Hellgristall neste torsdag på 100 000. Da sier Ann-Karina Holtan og Lars-André Strøm takk for i dag. Vi høres igjen.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Hver uke møter jeg Jørgen Reinersen, en ny gjest som deler sin unike livshistorie på denne kanalen. Mange tidligere episoder er tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv, der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. I dag har jeg tatt turen til Kristiansand, og jeg sitter her hjemme til Geir Ålien. Hjertelig takk for at du har åpnet ditt hjem for meg, Geir, og velkommen som gjest i Dette er mitt liv.
1: Veldig hyggelig.
0: Du har vært blind hele livet, men mener uansett at Gud er perfekt, og i dag bør du få syke og ha sjelesorg med mennesker. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etter hvert, men først så ønsker vi å bli litt kjent med deg, Geir. Hvor startet ditt liv?
1: Jeg vokste opp i Eggedal i Buskerud, der opp ved Norefjell. En typisk fjellbygd. Og jeg gikk på skole der, så det var starten.
0: Du vokste opp med også en bror som var blind.
1: Det stemmer, ja.
0: Han måtte reise på en blindeskole i Trondheim, og det ble ganske så traumatisk både for han og for dine foreldre. Kan du huske noe fra den tiden?
1: Ja, på den tiden så var det så gikk alle blinde på blindeskole, og mor og far syntes det var veldig vanskelig, og det syntes min bror også. Så da gjorde mine foreldre et valg. De flyttet til Trondheim, og så bodde vi der et år. Så jeg gikk også et år på blindeskolen. Og så fikk de til en avtale med skolen om at vi skulle få gå hjemme. Man kalte det integrert. At vi skulle gå på vanlig skole. Så det vil si at fra andre klasse så gikk jeg på vanlig skole i Eggedal.
0: Hvordan var din opplevelse av det?
1: På en måte så var det lettere for meg å gå på blindeskolen, for der var det lettere å få kamerater. Jeg falt ut sosialt på den vanlige skolen. De andre holdt på med mye sånn sportsaktiviteter og sånn som ikke jeg klarte å være med på. Så det var vanskelig, men sånn faglig så fungerte det veldig bra. Så, og hvis jeg skulle gått på den blindeskolen, så ville jeg jo ikke fått nesten kontakt med familien min i det hele tatt. Så jeg tror nok foreldrene mine gjorde et veldig godt valg, og etter hvert så har det jo blitt sånn at alle, ja, blinde, de går jo hjemme på skole da.
0: Men du nevnte at du savnet venner og venneaktivitet, og ble liksom tilsidesatt?
1: Nei, jeg vil ikke si tilsidesatt, men på en måte jeg ble utenfor fordi jeg ikke klarte å være med de andre på det de holdt på med da. Sånn at det var ikke noen negative holdninger, men det var liksom, jeg falt litt utenfor, ja.
0: Men du var veldig glad i idrett, og du fikk jo fantastiske resultater, det er ganske kjapt.
1: Allerede når jeg var 15 år, så ble jeg tatt ut til Handicap OL, eller Paralympics heter det nå. Så 15 år gammel så svømte jeg i Toronto i 1976, og der fikk jeg en sølvmedalje. Den bygda jeg kommer fra, Eggedal, det er veldig typisk sånn frilufts- og idrettsbygd. Mange som driver med idrett, så det var liksom noe av det jeg fikk utfolde meg med da. Men det er klart det trenger jo tilrettelegging, så jeg gikk jo også langrenn. Og sånn på 60-tallet når jeg vokste opp, så var det jo ikke vanlig å kjøre opp spor, man bare tråkket opp spor og vanskelige løyper og sånn, så jeg husker når jeg var med i skoleskirenn, alle måtte delta i skoleskirenn, da ble jeg alltid sist. Så det også var smertefullt, for jeg var jo veldig sprek. Men så etter hvert så kom jeg med i handicapidrett, og da var det jo gode spor da. Og da var det mer gøy å konkurrere da. Så når jeg var 19 år gammel, så da var det en ny Paralympics, og det var på Geilo i Hallingdal. Og da fikk jeg 2 gull og 1 bronse. Så idrett, det betydde veldig mye for meg, og liksom ga meg en del opplevelser da, og fellesskap.
0: Så godt å høre. Men så flyttet du til Oslo, og da ble livet ganske så tungt og ensomt.
1: Det er jo en lita bygd, Eggedal, så det er ikke noe videregående skole der, så jeg måtte flytte. Så allerede 15 år gammel faktisk, så flyttet jeg til Oslo. Og jeg var nok ikke så veldig sosialt sterk, var veldig sånn, ja, genert og sånt på den tiden, så det ble ganske tøft å bli og flytte hjemmefra da. Så når jeg begynte på universitetet i 19 år gammel, så da hadde jeg det veldig vanskelig. Og det var vel både fysisk og psykisk, så ble det veldig tungt etter hvert. Og i oppveksten så hadde jeg noe kunnskap om det kristne. Jeg gikk på søndagsskole blant annet. Min mor var søndagsskolelærer, hun er en sterk kristen, men ellers var det veldig lite aktivitet på den kristne fronten der jeg bodde. Så den troen, den bare forsvant etter hvert. Men når jeg fikk det problematisk i ungdomstida, så var jeg mer åpen for det kristne igjen, og da var jeg så heldig at det kom nær radio. Den begynte i 1981. Og da, mens jeg var syk og delvis studerte på universitetet, så begynte jeg å lytte mye på nærradio, og det var en veldig viktig ting for meg da.
0: Ja, det var jo NRK-monopolet som gikk i oppløsning i den tiden. Og det ble masse kristne nærradioer, og det var spesielt om natta du lyttet, var det ikke så?
1: Den mest spesielle stasjonen, den kaltes OFK Radio, Oslo Følge Evangeliske Kirke. Kan jo hende noen av lytterne husker det. Et ektepar, Hans og Liv Brattrud, de kom fra Oral Roberts University i Oklahoma, rett tilbake til Norge, og var veldig offensive og startet først radio og så TV, og de presenterte et veldig levende kristent budskap. De fortalte for hvordan folk kunne bli frelst, de ba for syke, og så var det en spesiell sending som faktisk ble berømt på den tiden. Og det var våkenattsendinger. Så hele natta fra søndag til mandag så hadde de live-sendinger, hvor folk kunne ringe inn, stille spørsmål, bli bedt for, og så videre. Og jeg hadde aldri blitt fortalt at Gud kunne gjøre inngrep i folks liv nå i dag, sånn at det å høre folk fortelle om hva de hadde opplevd med Gud, det var jo helt nytt. Så jeg lyttet i løpet av en 2-årsperiode, så var jeg klar til å bli frelst.
0: 2 år? Det er jo en stund det da, men det var vel når du satt på en stein i Nordmark, hadde det begynt å skje noen forandring, og du må fortelle.
1: Ja, jeg var faktisk blant annet innom en pastor for å få hjelp til å bli frelst. Nå er det jo bare Jesus som kan frelse, men jeg tenkte jeg måtte snakke med han pastoren, og da ba han en såkalt frelsesbønn. Men så når jeg kom ut igjen, så var jeg på en måte like, ja, jeg følte ikke det hadde skjedd noen forandring da. Men det viktige, det var at jeg var klar til å ta en beslutning for å følge Gud. Og selv om jeg var blind, så var jeg godt kjent i nærmiljøet der jeg bodde på studentbyen ved Sognsvann. Så jeg kunne gå alene inn i skogen der, og langs sånne veier som var der. Og så en kveld så satt jeg på en stein der innenfor Sognsvann, og så ga jeg livet mitt til Jesus. Så, men det var jo egentlig bare det valget, at jeg sa ja. Og så det var ikke noe spesiell opplevelse annet enn at jeg sa ja, og så gikk jeg hjem, og så sov jeg, og så dro jeg på universitetet dagen etter og hadde eksamen I statsvitenskap. Så da hadde jeg litt fokus på universitetet, men aller mest fokus på det nye livet med Gud. Men så kan jeg fortelle at jeg opplevde at da var det viktig å oppsøke kristent fellesskap. Og så fant jeg fram til noen kristne der på studentbyen, som jeg var en del sammen med. Og så gikk vi I den statskirka, som man kalte det på den tiden. Men det ga meg veldig lite. Så jeg var jo litt deppa, kan man si, fordi at jeg hadde det veldig vondt, og jeg fikk det ikke noe bedre som kristen. Det var like trist og like tungt og like sliten. Men jeg hadde jo tatt et valg da. Og så ett år senere så traff jeg spesielt en kristen ung dame som både var glad og kristen. Det var litt nytt for meg, for jeg opplevde egentlig at de kristne jeg kjente, de var sånn litt sånn like triste som folk flest, og I tillegg så ville de ikke snakke om Gud. Jeg hadde flere kristne venner, men de ville ikke snakke om Gud. Men så traff jeg denne unge damen her, og hun fortalte stolt at hun hadde gått på bibelskole, og hun var glad.

0: forkynnere på besøk fra Rema Bible School I Amerika, og de ba for meg, og så sa de at det, nå skulle komme et nytt språk ut av munnen min, og så hjalp de meg, sånn at det skjedde, og så kom det fossende ut dette nye språket, og en kraft som jeg kjente inni meg, og I løpet av den uka da, så fikk jeg både den gaven som heter tungetallet, og så en annen gave som det står om I Bibelen, som heter profetisk tale, og spesielt bønnelivet mitt ble helt forandret, fordi da kom liksom bønnene av seg selv på en måte, jeg kunne be liksom I timer, før hadde det bare vært noe jeg hadde måttet gjøre I hodet mitt da, å finne på noen ord, men nå var det en sånn kraft, og siden kan jeg si at jeg alltid har kjent denne gudskraften inni meg. Og jeg bytta også kristent fellesskap, da ble jeg med I et sånt fellesskap der det var lovsang og grundig forkynnelse fra Guds ord og så videre da. Så halleluja.
1: Du var jo blind, Geir, og søkte du mye frem til forbund for å bli helbredet?
0: Jeg har vært på veldig mange karismatiske møter. Jo mer karismatisk, dess bedre. Så det har jo vært mange forkynnere, da Reinhard Bunke, Ulf Ekman og så videre, og ofte så det jo sånn at man ber spesielt for de som trenger helbredelse. Da har jo jeg på en måte vært heldig som har vært blind, for da kunne jeg stille meg alle helbredelseskøer. Så jeg har blitt veldig mye bedt for, og stort sett så har det vært en veldig god opplevelse. Selv om ikke jeg har begynt å se, så har jeg blitt veldig velsignet og føler at mye av den veksten jeg har opplevd, det kommer av at mange har bedt for meg. Men selvfølgelig har jeg opplevd rare episoder også, og noen funksjonshemmede jo ikke så glad I dette med å bli bedt for, men det kommer ofte av at noen de ber for folk uten å bruke vanlig høflighet. Så hvis noen kommer bort til meg og kanskje ikke hilser en gang, bare begynner og nærmest angriper meg og begynner å be, ikke sant, så det ikke det så hyggelig.
1: Så det ikke en belastning av folk har bedt, altså?
0: Jeg elsker det. Så nordmenn jo litt forsiktige, så kanskje noen skal be for meg, og så legger de hånda kanskje på, ja, på hodet mitt for eksempel, og så, men så tar jeg hånda de og dere så legger på øynene mine. Sånn at det blitt sagt veldig mye I Norge om at man var forsiktig med å be for syke, men jeg synes det bare flott å bli bedt for.
1: Har du merket noen forandring med synet etter du blitt bedt for?
0: Ja, jeg har faktisk det. Jeg har lyssans, altså jeg kan se, jeg kan ikke se skygger eller mennesker, men jeg kan se om det lyst eller mørkt, litt grann. Og etter forbønn så har jeg noen ganger opplevd at det lysere, men det har liksom forandret seg gradvis tilbake til det normale da. Men jeg tenker jo mye på dette med helbredelse, og jeg har alltid vært blind, så jeg har ingen sånn sterk lengsel etter å se, men jeg tenker ifølge Guds ord så jo det et sterkt vitnesbyrd, det å bli helbredet. Sånn at jeg har tenkt mye på at jeg gjerne vil at Gud skal helbrede øynene mine, og selvfølgelig så vil det forandre hverdagslivet mitt også. Så jeg veldig åpen for at det skal skje, ja.
1: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt Liv, og det Geir Aalien som dagens gjest. Og før vi går videre, så skal Geir velge en sang.
0: Jeg har lyst til at du skal spille Blått en dag med Kåre Ola. Det jo Lina Sandell som har skrevet den sangen, og det veldig mange som synger den, men spesielt den versjonen med Kåre Ola synes jeg veldig fin. Den sangen, den handler jo om dette at Gud med oss I alle situasjoner.

0: Kjære lytter, du hører på program «Send dette mitt liv». Mitt navn Jørgen Reinersen, i dag i Kristiansand, og møter Geir Ålien. Og Geir, du jo blind, har vært veldig mye forbund og sånt, men du jo fortsatt blind. Hvilke tanker gjør du deg om det?
1: Det står i Efeserbrevet, så står det en fin bønn. Der står det om at en bønn om at Gud skal gi vårt hjertes øyne lys, så vi kan se hvilket håp vi har kalt til. Så jeg tenker at det indre synet, det å se i den åndelige verden, det jo mye viktigere enn det å se med de fysiske øynene. Sånn at jeg har lyst til å se, men det viktigste er ikke det fysiske synet.
0: Du sitter ved siden av det her som forteller at hun ble virkelig sett på en måte som var veldig spesielt da, og for hun kjente at du var der for henne, og du fikk også profetiske ting til henne. Har du en tjeneste der?
1: Ja, og det kom, som jeg nevnte, når jeg ble døpt i den hellige ånd, fylt med den hellige ånd, i 1984. Og jeg har bedt veldig mye for mennesker, og da har også den gaven blitt utviklet. Og det har veldig mye med forbønn å gjøre, fordi når jeg ber for mennesker, så får jeg ord og bilder om personer, så det har blitt bare en del av livet mitt.
0: Det jo faktisk sånn at cirka 2 timer daglig så du i samtale og forbønn og veiledning med mennesker.
1: Jeg har en Facebook-side som jeg skriver mye på. Det på mange måter min arena, og der legger jeg ut inspirasjon, bibeltekster, vitnesbyrd. Men gjennom den siden så treffer jeg også mennesker da. Og ja, noen har blitt mine venner, noen som kontakter meg der de ønsker forbønn, veiledning, så og når vi snakker i telefon, så det noe som passer greit for meg som blind, fordi jeg slipper å kjøre noe sted, jeg kan bare være hjemme, og i tillegg så jeg ser uansett ikke den personen jeg snakker med, så telefonen er en måte som fungerer bra for meg da.
0: Hvordan innleder du en samtale hvis fremmede ringer?
1: Nei, det blir jo litt small talk, bare prøve å bli trygg på hverandre, men det jeg liker best er å formidle det som har med Gud og Bibelen å gjøre. Men det er faktisk noen ganger jeg sier til personer, for de kjenner meg da kanskje gjennom Facebook, så sier jeg at jeg har en profetisk gave. Så før du forteller om deg selv, så vil jeg spørre Gud om Gud har noen ord til deg. Fordi det kan være ekstra sterkt for et menneske å bli sett. Og at jeg kan si ting inn i deres situasjon uten at de selv har sagt noe.
0: Hvordan reagerer de da?
1: Nei, det jeg tenker ikke så mye på det egentlig, men folk ringer jo igjen, og det er veldig mange som skriver meldinger at ja, de har blitt sett, og at det var et viktig ord og sånne ting, så det fungerer jo, det er jo derfor jeg holder på med det.
0: Opplever du også at mennesker blir friske som du ber for?
1: På det psykiske plan, ja. Og det handler nok litt om altså at Gud har gjort veldig mye i mitt eget liv når det gjelder sjelens helbredelse eller indre helbredelse. Så jeg var veldig sånn skadeskutt på en måte i ungdomsåret på grunn av isolasjon og at jeg hadde vært mye alene og sånn, så var jeg var veldig sånn mye sosial angst og mye trøbbel, men nå har jeg blitt gradvis mer og mer fri da. Og det ofte sånn at det du selv har opplevd, det kan du gi til andre, så tror jeg en god samtaleterapeut, men i tillegg at jeg kan hjelpe folk til å bli frelst og vokse som kristne da.
0: Selv om Bibelen er ganske så tydelig om dette med helbredelse, så er det jo mange som ikke får oppleve nettopp dette. Hva er dine tanker om det?
1: Jeg tror det er veldig viktig at vi ikke selger inn et budskap om at folk bør bli kristne for å bli helbredet. Så når jeg ble kristen, så var det at jeg var søkende til sannheten. Og at vi ikke må liksom love folk ting da, men jeg tenker jo sånn ja, at vi skal bare strekke oss etter helbredelse, og jeg liker jo da godt Svein Magne Pedersen, han er jo en kjent helbredelsesevangelist. Svein Magne Pedersen lover aldri noe, men han sier at vi skal bare prøve igjen og igjen og igjen, og det er sånn jeg tenker. Og jeg tuller litt med folk som er redde for dette med forbund, og så sier jeg at bare be for øynene mine, for det kan jo ikke bli verre, sier jeg.
0: Geir, selv om Bibelen er ganske så tydelig på dette med helbredelse, så er det jo mange som ikke får oppleve nettopp dette. Hva er dine tanker om det?
1: Jeg tenker at vår oppgave er å be for syke, og også legge hendene på de syke, og så er det Guds ansvar å helbrede. Og noen ganger skjer det noe med det samme, andre ganger så må man be mange ganger, og noen ganger så kommer ikke den helbredelsen som vi har bedt om. Men jeg er jo helt blind, og det er veldig mye frykt rundt dette med forbønn, opplever jeg. Og så når noen er litt sånn redde for å be for meg da, så sier jeg at jeg bare be, for det kan jo ikke bli verre, sier jeg. Så jeg tenker at vi skal bare strekke oss etter helbredelse. Og så er det det som jeg nevnte før i programmet, med at man må jo være høflig. Det er veldig dumt i en forbønnskø å automatisk begynne å be for en blind person. Du må spørre den blinde personen, hva vil du at Gud skal gjøre for deg? For det kan jo hende den blinde personen har noe helt annet som de sliter med. Så det er jo rett og slett bare litt sånn normal folkeskikk. Det er viktig.
0: Har du noen gang vært irritert eller bitter på Gud for at du er født blind?
1: Nei, jeg har ikke det egentlig. Jeg tror det handler litt om at jeg har alltid vært blind, så det er bare det jeg kan forholde meg til. Og så tror jeg nok også det er foreldrene mine som har lagt veldig vekt på at det er jo at broren min og jeg, vi er blinde, og det er helt ok at vi er blinde. Vi har blitt oppdratt på den måten at det har vært noe helt naturlig da.
0: Det sies ofte at blinde utvikler andre sanser bedre. Hva er din erfaring?
1: Generelt så, for eksempel når jeg leser blindskrift, så bruker jeg jo fingrene, og det er jo en veldig spesiell måte å bruke fingrene på. Og det er klart jeg hører ting lettere. Jeg kan høre, plukke opp signaler lettere, men så det er jo riktig det at man øver opp andre sanser. Men i mitt tilfelle så er det jo det at jeg er veldig glad i å be, og da kommer man jo inn i en indre verden, og Gud har jo disse gavene om kunnskapsord, visdomsord, profetisk tale og så videre. Så når man kommer inn i den dimensjonen, så kan man jo se på en annen måte. Men det er jo på en måte litt uavhengig av om man har et handicap eller ikke. Men det klart, jeg har jo kanskje hatt mye tid da, til å be, fordi jeg har følt meg litt utenfor I samfunnet.
0: Jeg ser nå på Gigi, din flotte førerhund, og får tils på den I dag. Det mulig å beskrive hva den betyr for deg?
1: Det gir meg jo større frihet når jeg går. Jeg har jo en rute her inne I skogen som jeg pleier å gå, og da får jeg jo beveget meg en del, og hun hjelper meg. Kanskje jeg tar drosjen til Vågsbygd senter. Jeg har en sånn TT-drosjeordning. Og så kan hun hjelpe meg rundt på senteret der. Og så I tillegg så jo Gigi en veldig god kamerat da. Så jeg trives veldig godt med å føre hun. Og hun jo også en sånn icebreaker I forhold til andre mennesker. Altså, kanskje folk kommer bort til meg på et møte eller på en kafé og vil snakke egentlig først med hunden. Det skal de jo egentlig ikke gjøre da, men føre hun. Men at på en måte det blir en sånn sosial connection også da, at jeg har en føreren.
0: Men også bare ta med deg, Geir, at selv om du vært blind da, så har jo ikke det hindret deg for å ta en solid utdannelse.
1: Som jeg nevnte, når jeg var barn så var det sosiale vanskelig, men faglig så gikk det veldig bra. Og jeg studerte på universitetet etter videregående, og så jeg studerte statsvitenskap, sosialøkonomi og datafag. Og så hadde jeg en lang periode hvor jeg jobbet I den norske bank, eller den norske kreditbank heter på den tiden. Så jeg jobbet 14 år der med både data og senere kundeservice. Og så jeg veldig opptatt av politikk og sånne ting, så det henger litt igjen da.
0: Det bra du engasjert, Geir. Når du var I banken, Geir, så hadde du en opplevelse som du ville dele.
1: Den første tiden I banken så jobbet jeg på en dataavdeling, og så fikk jeg ansvar for å programmere et system for revisjonen I den norske kreditbank. Og det var jo flere som var med og designa dette programmet, men det var jeg som programmerte det. Og så ble jeg veldig stresset etter hvert, fordi tiden begynte å løpe ut, og så ropte jeg til Gud om hjelp. Jeg ropte faktisk ut fra Jakobs brev om at dette med visdom, som står der. Og så tenkte jeg at nå må Gud hjelpe meg å finne noen personer som kan støtte meg. Og så var det en gang jeg stod I dusjen på morgenen før jeg skulle I banken, så sier Gud til meg, skulle ikke jeg kunne lære deg å programmere? Så da skjønte jeg at jeg trengte egentlig ikke spørre noen andre til råds, fordi jeg skulle bare vente på den visdommen Gud ga meg, og det fungerte.
0: Kjære lytter, det Geir Aalin som dagens gjest, og nå, Geir, har du valgt en sang til.
1: En gospelartist som veldig kjent, Andrew Crouch, han har en sang som heter The Tribute, og To God Be The Glory, og både Carola, som jeg har valgt tidligere, og Andrew Crouch har en inderlighet, man kan høre at det fra hjertet. Så den vil jeg gjerne at du spiller.

0: Ja, da skal vi komme med siste del i programserien «Dette er mitt liv» i dag. Og det Geir Aalien som dagens gjest, og han også en kreativ mann som har skrevet dikt, Geir, og nå skal vi få høre et av de.
1: Det diktet heter «Utenfor». Og det sier jo litt om min vandring da. At det har skjedd noe underveis i livet mitt, takket være Jesus. Utenfor. Ofte står jeg utenfor og titter inn. Jeg på leting etter plassen min. Et sted å være, tenker jeg. Et sted hvor andre mennesker liker meg. Jeg gikk slik mange ganger før. Det vel det vi ensomme gjør. Vi ønsker å høre til. Det det vi gjerne vil. Men Gud har vist meg på min vei at han den som elsker meg. Han legger kjærlighet i hjertet mitt, og sorgen avtar litt og litt. Når du trygg, sier Gud til meg, vil alt det andre ordne seg. Da lager du ditt eget sted hvor du kan invitere andre med. For utenfor best for deg. Det var utenfor at du traff meg. Jeg den Gud som setter fanger fri, og fyller mennesker med ny verdi. Jeg står ved vinduet og titter inn, og tårer renner nedover mitt kinn. Nå vet jeg plutselig, det jeg som har funnet verdens beste vei.
0: Jeg vil også spørre deg, har du en hilsen til de av lytterne som kanskje nå opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Da vil jeg begynne helt på begynnelsen, og det jo i det kristne livet, så handler det om den nye fødselen. Og enten du barnedøpt og har gått i den norske kirke, eller du kommer fra en helt annen bakgrunn, så det viktig at du får oppleve det å bli født på ny, og at du kan være bevisst på det, at du et Guds barn. Det greit at Gud elsker alle mennesker, men vi må vite at vi har barnekåret, at Gud vår far. Og få hjelp av noen andre solide kristne rundt deg hvis du trenger det. Og så, når den døra åpen, da det bare å gå videre og ta imot alt det Gud kan gi deg.
0: Vil du også be en bønn for de som lytter på dette programmet?
1: Jeg elsker helt siden nærradioen på 80-tallet. Så jeg elsket dette å snakke om helbredelse og be for syke. Så nå skal jeg be spesielt for dette med helbredelse. Takk Gud at du ser hver enkelt som hører på dette, enten på internett eller på radio. Jeg ber for deg som sitter der og ensom. Ber om at du først og fremst skal få fylt det tomrommet du har inni deg med Gud, sånn at du kan åpne deg opp som en blomst. Så ber for deg som har angst. Vi ber om glede, og jeg ser noen som har angst, og det jeg blir vist, det at Gud sier til deg, det en vei å gå, du skal vite at det håp, men du må ta noen skritt, du må få hjelp av noen, og så må du ta noen skritt, og så vil det ta litt tid, men du skal bli fri den angsten. I Jesu navn. Amen.
0: Amen, amen. Hjertelig tusen takk, Geir Aalien, for at du har delt så åpen fra ditt liv. Vi håper dette kan være til trøst, hjelp og oppmuntring for den enkelte lytter. Må Gud rikelig velsigne deg i dagene, månedene og årene fremover. Kjære lytter. Vi er bare så takknemlige for at du lytter på denne serien. Vi ønsker å nå mennesker som enda ikke har fått et forhold til dette med tro, samt å være til trøst, hjelp og oppmuntring for mennesker som opplever livet som tøft og vanskelig. Og så håper vi at disse programmene kan være inspirerende å lytte til for brede lyttergrupper. Vi håper at dere alle setter pris på disse ærlige samtalene om livets realiteter og om at Gud er med oss gjennom alle forhold. Uansett om vi blir helbredet eller ikke, Jesus vil alltid være der for oss. Han svikter oss ikke. Vi lever i en tid og i et samfunn som er under stadig skiftende omstendigheter. Mange mennesker kjenner på frykt og fortvilelse. Andre sliter med depresjon og mørke tanker. Og noen mennesker har det så tøft at de finner få lyspunkter i hverdagen. Jeg tror at det er mange som er på søken etter meningen med livet. Og jeg tror at det de egentlig lengter etter er fred med den levende Gud. Og Gud har åpnet en vei til himmelen. Ja, det er faktisk mulig for alle mennesker å få oppleve Guds godhet, kjærlighet og nåde. Gud sendte nemlig sin sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å lide og dø. Jesus tok på seg våre synder, våre sykdommer og våre plager. For en ubeskrivelig stor kjærlighet. Jesus døde, men han sto opp igjen, og han lever i dag. Og etter at Jesus dro hjem til sin far, sendte Gud den hellige ånd til oss som en veileder, slik at vi kan ta rette og gode valg i livet, og den hellige ånd skulle også gi oss frimodighet til å være lys og salt i denne verden. Om du som lytter i dag velger å ta imot Jesus som din personlige frelser, så kan ikke vi love deg hverken gull eller grønne skoger. Vi kan heller ikke love deg et problemfritt liv. Men Jesus sa før han dro hjem til sin far, «Jeg er med dere alle dager.» Ja, i en oversettelse står det, «Jeg er med dere alle slags dager.» Det er jo bare så trygt og godt å vite. Om du ikke har fått fred med Gud og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk Gud at jeg nå er ditt barn. Amen. Ja, når vi har tatt imot Jesus, kan vi vite at vi er Guds barn. I Johannes evangelium kapittel 1 vers 12 står det, «Men hver og en som tror på hans navn og velger å ta imot han, dem gav han rett til å bli Guds barn.» Dette leste jeg fra Hverdagsbibelen. Er det ikke fantastisk å vite at når vi har tatt imot Jesus, er vi Guds barn? Det er 9010, som er en organisasjon med tverrkirkelig profil, som produserer denne programserien. Og vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan få mulighet til å sende deg en gratis bibel. Og vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet på ditt hjemsted. Vi vil virkelig anbefale deg å bli en del av et fellesskap der du kan få oppleve hjertevarme omsorg, hvor du kan bli utrustet til å være til hjelp og oppmuntring for mennesker i dine omgivelser. Så du kan bare ta kontakt med meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan finne kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette skrives slik, NITTI10.no. Her vil du også finne en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Og som jeg nevnte innledningsvis, så er tidligere episoder i denne serien nå tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å høre på podcaster eller musikk. Håper vi høres igjen neste uke på denne kanalen og på samme tid. Da møter jeg en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk, kjære, kjære lytter. Du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Teamen her på din radiostasjon. Vi er kommet frem til uke 28, uke 28 i Herrens år 2026. Og i denne programmet i dag skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men hold dere på denne kanalen. Vi skal ha masse flott musikk. Vince Gill og Dolly Parton ligger klar, og det er en duett. Vince Gill og Dolly Parton kommer med sangen I Will Always Love You.

Ja, det var Vince Gill og Dolly Parton som åpnet Country Gospel-teamen med sangen I Will Always Love You. Vince Gill og Dolly Parton. Ann Williams, en estatist, med sangen One Day at a Time, Sweet Jesus.

Ja, det var artisten Ann Williams som hørte her med One Day at a Time, Sweet Jesus. Nå får vi en duett med Reba McEntire sammen med Vince Gill. Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie. Og etter den sangen får en spennende gjest inn I studio. Og det Gordon Tobiasen. Så det må dere følge med utover sendingen. Vi skal ta opp noen tidsaktuelle temaer og bibelske profetier. Men nå kommer The Heart Won't Lie.

0: Ja, det var en nylig duett. Det var Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie, hentet fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og da har jeg fått en gjest inn I studio, og det Gordon Tobiasen. Velkommen til Country Gospel-teamen.
1: Takk, takk.
0: Ja, du har vært med for lenge siden på programmet, men nå det gått mange måneder siden du var på lufta.
1: Ja.
0: For de som ikke kjenner Gordon Tobiasen, altså hvem var hvor? Hvem du? Hvor kommer du fra? Og hva jobber du med I korte trekk?
1: Ja.
0: Introdusere deg selv.
1: Navnet har du hørt. Jeg kommer fra Lindesnes, en bygd som heter Spangereid. Og I dag en mann som har passert de 70 godt og vel, vært forkynner I 55 år, og reiser I dag for det norske ordet Israel. Vi en tverrkirkelig organisasjon som reiser inn da I alle båtlag.
0: I alle menigheter og forsamlinger.

Ja, det var en kjent sang det, Let It Be fra artisten Anne Murray. Neste artist, svensk artist Johan Sigvardsson. Från Småland til Tennessee heter hans CD. Johan Sigvardsson har country gospel og Elvis sanger på denne. Vi skal høre på Johan Sigvardsson med He Is My Everything, og det en Elvis Presley låt. Men kanskje dere har hørt den med en annen tekst, skandinavisk, og da den Han min sang og min glede. Så her kommer He Is My Everything med Johan, holdt jeg på å si Joan, Johan Sigvardsson fra Sverige.

Ja, det var Johan Sigvardsson. Vi hørte her fra CD-en Från Småland til Tennessee med He Is My Everything. Neste artist Ann Williams med Morning Has Broken. Og etter den så kommer min gjest tilbake på mikrofonen for eventuelt nye lyttere. Det Gordon Tobiasen som gjest I kontragospel-teamen I kveld eller I dag. Ann Williams, Morning Has Broken. Den kommer nå.

0: Ja, det var Ann Williams som vi hørte her med Morning Has Broken, og jeg håper den som falt i smak i sommervarmen. Ja, nå det slik at nå får jeg en gjest inn i studio snart, det Gordon Tobiasen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Takk, takk.
0: Ja, nå det slik at det skjer veldig mye i verden. Kanskje det skjer mer profetiske ting i bibelsk lys enn det har gjort på lenge. Jeg tenker vi kan snakke litt om de siste dager og endens tid, og forskjellen på Kristi dag og Herrens dag. Tenker jeg du kan fortelle litt om de tingene der, speilt i nyhetsbildet vi ser på TV.
1: Ja, vi opplever jo en verden i dag som en veldig omskiftning. Og et av de store tegnene, det jo det etiske og moralske forfallet vi ser, som også vi merker godt i Norge. Det andre, som vel det største tegnet som viser hvor vi står hen i endet tidsbildet, det heter Israel. Og vil du forstå og skjønne litt av det som tegner seg på den profetiske himmel, så Israel et mektig tegn. Og vi vet dette landet har eksistert nå i over 3000 år, men det har vært gjenstand for mye ødeleggelse opp igjennom. Og det lå nede i nærmere 2000 år, og så ble det gjenopprettet i 14. mai 1948. Og det er jo mektige tegn, det som har skjedd i de 78 årene. De har bygd opp dette landet fra sump og malaria, ørken, til å bli et av de flotteste land når det gjelder de fleste områder. Vi ser det eneste landet som får drive ørken. De er fremste linjen når det gjelder innovasjon. Og det er et land som hele verden i dag er avhengig av. Og også Norge ville ha stilt veldig dårlig hvis Israel hadde trekt tilbake alt de har patent på. Men når Jesus vendte hjem Kristi himmelfartsdag, så ble det sagt, denne Jesus som er tatt bort fra dere til himmelen, han skal komme igjen. Ja, hvordan skal han komme igjen? På samme måten som de så ham fare opp. Så han skal komme legemlig igjen ned til Oljeberget. Det var der han ble hentet hjem Kristi himmelfartsdag. Og englene sa, frykt ikke, han skal komme igjen. Det er den dagen vi kaller for Herrens dag, og den dagen er tydelig omtalt, spesielt i Daniels bok, men også veldig sterkt i profeten Zakaria. Der kan du lese hvordan det skal skje i Zakaria, det 14. kapittel. Men det er noe som skal skje før den dagen, og det er det vi kaller for Kristi dag. Og Kristi dag, det er dagen hvor plutselig millioner over hele verden blir borte. Og 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, som vi kaller for oppstandelseskapitlet, beskriver at det skal skje ved den siste basun. Basunen skal lyde, de døde i Kristus skal først oppstå. Og deretter skal vi som lever rykkes opp sammen med de. Og 1. Tessalonikerbrev, det 4. kapittel, beskriver detalj. Når han kommer, da skal han gå veien om paradis og hente først de hensovede, og så skal vi sammen med de rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så sier Bibelen, trøst av hverandre med disse ord. Og det er noe av dette som er veldig lite kjent i dag, hva Bibelen sier om denne dagen. Grunnen er det at det er ikke mye forkynt, men Bibelen er veldig tydelig på disse begivenhetene. Og det er noe vi kaller for den lille apokalypse, og det er Matteus kapittel 24 og 25. Og så har vi den store apokalypsen, som er Johannes' åpenbaring. Og der kan du lese fra det 6. kapittel og til det 19. kapittel, 14 hele kapitler, om det som skal skje etter de frelste er talt bort ifra jorden. Da blir det en trengselstid over denne vår verden. Og det er noe av dette som er tragisk, at så mange mennesker ikke vet hva som ligger foran. Men vi har plikt på oss til å løfte fram også den profetiske siden av Guds ord, for Bibelen sier fastere enn syner og åpenbaringer har Gud gitt oss det profetiske ord, det som er et lys som blir bare sterkere og sterkere, jo mørkere det blir I denne verden.
0: Ja, et lite stikkord til deg, så vi tar en liten samtale om det. 7 år, 3,5 år, falsk profet, antikrist, One World Global Economy, One World Global Religion, One World Global Government. Kan du si veldig kjapt om hva Bibelen sier om disse tingene?
1: Ja, mennesket har alltid hatt interesse av å settes I sentrum. Og den forrige paven, som passed away for 2-3 år siden, han samlet verdenslederen I Roma. Og da snakket de den gang om en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion. Og vi ser hvordan ting legges til rette for personen antikrist, som blir en verdensherskar. Og vi vet når menigheten blir borte fra denne jord, de frelste skare blir borte, så vil alt ligge til rette for denne personen. Vi ser jo hvordan det tekniske mulig I dag. Vi ser verdensøkonomien som tegner seg veldig tydelig på verdenskartet. Vi ser det jobbes I dag med denne synkretismen mellom å blande kristendom, islam og jødedom. Og det det vi kaller for synkretisme. Alt dette handler om endetiden. Og det derfor Bibelen tydelig på at vi må være våken og forstå tiden. Det vil bli mørkere, det vil bli vanskeligere. Og I dag I vårt eget land så frykter altså over 65% av den norske befolkning, de frykter en tredje verdenskrig. Så folk lever I en usikker situasjon. Det da det godt å kunne si, der en som håpet, det noe som klippet, noe som fast, det troen på Jesus Kristus.
0: Yeshua HaMashiach.
1: Han
0: har overblikket, som du sier, og Yeshua HaMashiach, Jesus Messias. Ja. Han redningsmannen, og det derfor vi på denne radiostasjonen, for å fortelle dere det, at Jesus, han den som kan redde dere ut av dette, og gi dere en inngangsbillett I himmelen. Men synes du ikke vi skal spille litt mer musikk, Gordon?
1: Det må vi.
0: Ja, det jo et musikkprogram, ikke sant?
1: Veldig bra.
0: Her kommer Johan Sigvardsson med Early Morning Rain. På svensk, Hans omsorg, Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, og det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, da var Johan Sigvardsson ferdig med den sangen, Hans omsorg, og det var Early Morning Rain, opprinnelig tekst på engelsk var det. Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, se den vi hørte her. Anne Murray, If You See My Savior, neste sang ut.

Ja, det er 200 minutt. Det var artisten Anne Murray vi hørte her med If You See My Savior. Neste CD ut Perleporten, en helt ny CD fra gruppa Rett Kurs. Perleporten heter den, og fra den skal vi høre på sangen Om Jesus kom I morgen, If Jesus came tomorrow. Om Jesus kom I morgen, Rett Kurs. Og etter den så får min gjest tilbake på mikrofonen, Gordon Tobiasen.

0: Ja, det var rett kurs vi hadde her. Rett kurs, og det var om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Rett kurs var det vi hørte her. Ja, nå har jeg fått tilbake min gjest i studio på mikrofonen, og det Gordon Tobiasen. Velkommen tilbake.
1: Takk, takk.
0: Ja, nå det jo mye som skjer i nyhetsbildet, som vi ser. Det krig og rykter om krig. Det jo et endtingstegn, men jeg tenkte spesielt på Norge. Vi jo heldige at vi har hatt fred siden slutten av 2. verdenskrig. Ukraina som Russland angrep, og så Israel som har fiender på flere fronter, som angriper med droner og raketter og terroraksjoner. Kan du be konkret for Norge, for våre lyttere, en bønn til Norge, for Norge til Gud, og be for Ukraina og be for Israel?
1: Det skal vi gjøre. Bare nevne det at det er jo spent i vår nordlige landsdel når det gjelder Russland, og det går jo våre myndigheter ut og sier at situasjonen er spent. Men jeg har vært i Ukraina og hatt møter, og vi kjenner nøden hva dette folket går igjennom. Men vi kjenner også nød for de mange hundretusener av uskyldige liv når det gjelder soldater fra Russland som er nærmest kanonføde. Så krigen har ingen vinnere. Og så kjenner vi også nød for den situasjonen som er i Midtøsten, som Israel kjemper for. Men Herren har gitt oss en forrett at vi kan be, og det gjør vi nå. Og du må gjerne være med, du som sitter og lytter. Herre, takk for denne forretten vi har, at vi kan komme inn for ditt åsyn, og vi ber for landet vårt. Du må gi nåde, Herre. Du ser holdningen som vår politiske ledelse har vendt mot Israel, og vi ser situasjonen på mange hold i vårt land som vi hadde ønsket annerledes. Men midt i det så ser vi også det er lyspunkt hvor mange unge i dag søker deg. Og vi vil be, se nåde til landet vårt. Vil du ikke være i by og land, så vet vi vaktmann kan oss ikke trygge av. Så vi ber konkret, hjelp du vårt folk og vårt land, at vi virkelig denne tid må søke deg. Så kjenner vi nød også for Ukraina og Russland, og den vanvittige krigen som har pågått fra de to Krim i 2014, og alt det som har foregått der nede i Donbass. Og du ser, Herre, hvordan folk lir på begge sider. De lider i Russland over droner som sendes fra Ukraina, og vi kjenner nød for hva Ukraina går igjennom, og vi vet at det er bare du som kan gjøre noe i denne situasjonen. Så du må røre ved Putin, røre ved hjertet hans, Herre, at våpnene kunne stille og freden senke seg. Så minner vi det også om ditt folk i Israel, som er så presset. Herre, takk, og du gjør ikke forskjell på folk. Du elsker den arabiske verden, og du elsker jøder. Så du er den som skal røre også ved den arabiske verden. Dette utrolige hatet mot jødene skal du en dag gjøre noe med, Herre. Og det er bare du som er forsoneren, som kan skape forsoning og kan røre ved hjertene. Det gjorde du på Golgata kors. Kan du gi nåde, Herre, at mange både i den arabiske muslimske verden og i Israel, Herre, skal vende blikket mot deg og søke deg og oppleve at det er du som er frelseren og fredsfyrsten. Vi ber i Jesu navn. Amen.
0: Yeshua HaMashiach. Jesus er Messias. Jesus er Guds sønn, profet, og han er også frelseren, redningsmann, vår Herre, som kan gi oss evig liv om vi tror på ham. Vi skal ha en frelsesbønn for dere som lytter på, som ikke har deres sak i orden med Gud, men først så la oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Nå gjør vi slik, Gordon, at du ber en frelsesbønn for de som ikke har tatt imot Jesus som frelser og redningsmann, Messias, og tror på Golgata gavepakke som gir evig liv, helse og frelse. Hvis ikke du har din sak I orden med Gud, kjære lytter, og du vet det innest I ditt hjerte, så må du med et hjertetro og bunn bekjenne at Jesus frelseren, din redningsmann og din personlig venn. Det må du si ja til og si ja til den gavepakka. Da ber du først, og så repeterer jeg sammen med dere lyttere.
1: Og du som lytter nå, og uansett hvordan din livssituasjon så står Jesus med en åpen favn. Jesus, jeg takker deg.
0: Jesus, jeg takker deg.
1: For jeg kan komme fram for deg.
0: Jeg kan komme fram for deg.
1: Du ser mitt liv.
0: Du ser mitt liv.
1: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
0: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
1: Jeg en synder.
0: Jeg en synder.
1: Jeg trenger frelse.
0: Jeg trenger frelse.
1: Jeg ber Herre.
0: Jeg ber Herre.
1: Om nåde.
0: Om nåde
1: og tilgivelse.
0: Og tilgivelse.
1: Takk at ditt blod.
0: Takk at ditt blod
1: renser for all synd.
0: Renser for all synd.
1: Takk at du skriver navnet mitt I denne stund.
0: Takk at du skriver navnet mitt I denne stund.
1: Opp I livets bok.
0: Opp I livets bok.
1: Jeg vender meg til deg.
0: Jeg vender meg til deg.
1: Jeg vil høre deg til.
0: Jeg vil tilhøre deg.
1: Du vil hjelpe meg.
0: Du vil hjelpe meg.
1: Amen.
0: Amen. Hvis du ba den bønnen med et oppriktig hjerte, så du frelst. Johannes 1,12. For alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og Johannes 3,16.
1: For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha et evig liv.
0: Og Jesus sa også, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far I himmelen uten først gjennom meg. Det var Jesus egne ord. Da hører vi på mer musikk, og håper at du tok det til ditt hjerte og tar imot I dag eller I kveld, og blir en kristen og tror på Jesus. Her kommer Aslak Gjennestad, Last Train to Heaven, siste toget til himlen, den går snart. Du må bestemme, og du har fri vilje fra Gud til å velge eller si ja eller nei til Jesus, Yeshua HaMashiach. Aslak Gjennestad kommer nå.

Ja, det var Aslak Gjenstad, Last Train to Heaven vi hørte her. Nå ser jeg at det cirka 5 minutter igjen av sendetiden vår. Da ønsker Gjenstad det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens på FM, DAB+, eller nettradio. Håper vi høres igjen I sommervarmen om en uke, som sagt på denne radiostasjonen. Nå kommer Rett kurs, atter og atter, det liv som vi lever her nede. Rett kurs fra den nye CD-en Perleporten.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.